0: Du spelar haringfela.
1: Ja.
0: Är det flera ting du spelar på? Kan du starta med det förresten?
1: Nej, haringfela, det började med väl i 68, tänker jag. Då var han bossängen Lars Kärrfheim, hade kurs på spelmanslag uppe, Brita Gärd i spisen, och hade fått tak i han. Det var ju bossängen bägge två. Så han kom upp där och lagade liksom format det här, så jag gick på kurs med han där, och där fick jag intresse för det. Och så fick jag mig i ega fjällor då, så jag kunde spela på. Men det var ju ett stort instrument. Men jag hade mycket glädje av det.
0: Ja. Men då du då så jag fänga intresse där. Det var nyckelharpa. Det är nog inte något så är uppe i Osteralen.
1: Nej. De har överkölen. Ja. Bort i Sverige.
0: Ja.
1: Och där är det ju, det är ju det svenska nationalinstrumentet.
0: Kolla, så kom du bort idag?
1: Nej, helt tillfälligt. Det var ju när jag hade ungarna, och de måtte ju på ferie i utlandet, så alltså aldrig andra nabogarna. Så var vi, fann ut att en kombikamp och senare campingvagn över till Sverige. Det var ju utlandet det också. Det var ju flott för ungarna, och då var det ju, då kom vi bort till så folkeparkerna bort där, och det var ju spelt i alla ända. Så då fann jag ut, det var ju pröva. För som Pippi Langstrump säger, detta kan jag inte, men jag vet jag får det till.
0: Ja. Hur gammal var du när du började med en nyckelharpa?
1: Nej, det var ju när jag kom upp i år. Det var det året var 60 faktiskt.
0: Ja.
1: Jag fick mig en egen harpa och började på det där.
0: Kan du säga lite hur den här nyckelharpa och är det inte jag? När jag hör ordet så tänkte jag på munharpa, jag släger, så du slår ut den i den med sån näsa. Det är inte en variant av den.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det är ju en lång, någon kallar det för fjöl här i landet, har jag hört. Nej, det är en, det är ett ska man se, det liknar ju lite på, gärna vet jag, andra instrument som en lyre liknar på det samma. Men det är ju ett sträng instrument. Och istället för att du tar på strängarna med fingrarna, så är det nycklar som du trycker på, eller så svenskarna kallar det knurva. Och då trycker du fingern in, och då träffar en pinne på strängen, där som du vill ha tryckt med fingern. Och då får du helt rent fin lyd. Du släpper att trycka på strängen och finna lyden. Han ligger ju där, hvis du träffar rätt tangenten där. Och det gör han ju när han har fått din träning.
0: Mm.
1: Och så stryker du, och det är ju 3-4 överslänge som så på fälne, men underslängen på haringfälne där ligger 5, och här har vi 12 underslänge.
0: Oj.
1: Så det är lite mer arbetar stämme, men det är ju samma strängen som på en cello. Därför får du ha fått lyden igen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men för övrigt, speciellt du hälldar nästan som en gitarr, och så brukar du baga.
1: Ja, ja,
0: ja. Varför var du så intresserad i den där?
1: Nej, likte lyden igen, så fann jag ut att det är något annat än vi brukar i Norge. Det är känt ingen här som spelade det, men så har jag uppdagat i senare tid att det är någon få. Det var ju Ambulien och sådär. Men det var gärna, i Sverige är det väl en, vet jag, över 20 000 registrerade så är musikerna på det, och plus. Så där spelar ju allt hela tiden. Och här i landet är vi gärna 10 stycken så brukar vi.
0: Ja. Sätter du hemma och spelar, eller är du runt omkring
1: konserter? Ja, vi må ju öva hemma.
0: Ja.
1: Det gör inte jag med det, selvfølgelig. Och jo då, jag har drivit. Jag har ju, jag träffade en dam från Sandane i Amerika. Med tillfälligheten, bara på samma reseselskap. Hon kom in på följa mitt i Amerika. Så det spelade jag på Haringfjellet på en kyrka borta där. Så hade jag missförstått det. Jag skulle bara spela bara en par melodier, men där stod plakaten att jag skulle spela koncert i 2 timmar. Och då syns hon lite sönder i mig. Och så fick jag hon till konferensier, och så sang hon lite in emellom. Och så fann vi ut att vi kan samarbeta när vi kommer hem igen. Och så blev jag med mig då. Hon spelar på det de kallar för harpelek. Det är ju med bortimot 100 strenger på. Oi. Så sitter bare og klimper på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det, det jo, du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensa til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vik har jo vært spilt i strandkirke, det er like best å spille i da. Der er utrolig akustikken i. Så Hove strandkirke, det er jo smykke å spille i. Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille inn der.
0: Ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Ja. Men du sier har spilt, du ikke sluttet med det?
1: Nei, men jeg og hun har en pause.
0: Ja.
1: Snakket senest med henne i går, skjønner du. Så kan det hende vi finner på vi skal til igjen.
0: Ja.
1: Nå blir vi bli yngre.
0: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyd i Dalekirka og i Luster. Du har ikke vært der?
1: Ikke spilt offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Harringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, som jeg var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikk.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja, samme gjort nede i Valdres. I Eiste, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkirka på Kvamsøy og spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet. Og reise på Jordanger og spille, vet du.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagen der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan er hagen din?
1: Den er strøken, sier
0: jeg. Ja, da kan jeg tanke meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg ditt jobb. Men,
0: ja, du har. Ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til og hun steder det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta fram i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik i helgen og da, eller?
1: Ja, vintersalvåret, så er det bare, nei, det er ikke så ofte i det, men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta, og da kan det være i vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne, spilmannslaget, og det er jo, det er like. Så da øver vi og spiller, og så er det jo, festivaler, og vi har jo, var jo her i Goppen på, i helga, på Goppna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager, og halve nettet, så det var jo, det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser du ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da, ifra den reivige Høyanger, for da skulle demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytte der, og fikk hun omtrent for å ha vekk. Og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den, og så begynner jeg da, og så tenker jeg at vi har noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da, inne på Urnes, hos han, Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det har blitt 5-6 hus inne der.
0: Sykkelhyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandsdalen har jo mye fine små hus. Men da han stod inne I en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Mm. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn I. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med meg et par brødre nedover og stod med oss på tømmere og masse skifer slå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede I Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellet.
0: Ja, nå blir det slek ut. ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Jeg jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og...
0: Sota.
1: Sota, ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager. Veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp I Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da,
0: ja.
1: Tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha satt minst like lenge og lengre eller det også, for du har vært med på mye og vært borte mye. Hva vil du si de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenke på det som Jeg har vært borte I en del ulykker, det har jeg vært. Tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først I hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan det som sitter igjen, gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
0: Det en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: Company Studio. Hallå? Martin Vecke? Eller ligger han bak i där? Jag tänkte kanske jag hade somnat med någon. Alltså kvick musik att det skulle nog göra där heller. Hallå? Nej, men då kan detta spörsmål där han göra. För jag har inte sovat så mycket tid hjärtat, så då kan du fortsätta rum igen.
1: Ja. Då spör jag vad hände när jag kände Sösterkirkene. Och det är inte någon slingringsmund. Vad hände när jag kände Sösterkirkene?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, vad då? Nu ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Nej.
1: Nej.

0: Hallo, willkommen im Studio. Hallo.
1: Hallo?
0: Ja, hallo.
1: Du, det var vi hos dig. Ja. Jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, välkommen.
1: Ja, det är en jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer.
1: Det är helt insett.
0: Ja, det stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
1: Jag blev bra där.
0: Ja, träffade akkurat. Yes. Tack ska du ha.
1: Ha det.
0: Ja, og da har vi det kjente søsterkirkene, hva de har vi på gang.
2: Ja.
0: Det noen flere på telefon? Nei.
2: Der kom de inn.
0: Velkommen i studio. Hei, hei.
3: Hallo, ja.
0: Ja, hallo.
3: Hva
0: sa du?
3: Nei, på Gran på Hadeland, da vet jeg.
0: Ja, det på Gran. Riktig, da. Gran på Hadeland. Dette var vel han... Ja.
3: Ja, det var han.
0: Greit, yep. Takk skal du ha.
2: Yep. Skal vi se, spørsmål 4. Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 sju ganger? Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 sju ganger? 57, 68, 14, 10. Hilde på å skulle si svaret.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, då Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Michael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, förlåt.
0: Ja, hadå. Tack ska du ha. Hadå.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där det bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Välkommen i studio.
1: Ja, det var värt värmen så ringde jag. Ringde vi till tre gånger nu. Men
0: ja, det går helt fint.
1: När ni jobbar med tryck så kallar ni det bara för tryckmålar.
0: Oh, ja, nej, det var inte det jag ville fram till. Jag kan säga svaret för att det nog lite med avsluta här. Manometer.
1: Manometer, ja.
0: Grett, ha det gott. Då lyfter med på säga sista ord här med och tacka för oss. Oss det har varit Mia Alme, Jörn Grettegulen och Alexander Hartveit i tekniken. Och nästa fredag då är det om Irene som ska ha sändning. Och imorgon tidigt klockan 9 så kommer det en ny countrytime. Och det är ett minneprogram om Dolly Parton så gick väck nu 25 augusti då. Ja, countrytimen den blir sänd också klockan 8 kvar kväll. Det är inte något mer att säga då, vet jag. Något annat eller med säger släck så han Johnny Reid säger.
2: Tack för oss.
0: Säger till vi mitt igen.

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han restade hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu?
1: Ja.
0: Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite försäljligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig säger att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskiljeliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Anne Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så svært i stedet, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det er pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut, og så kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende opp. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål. Altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har og sånn møte eller pårørende treff, vet dere vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om korleis han har det eller något sånt. Det kan han göra hvis han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det, och det är enkel traktering. Det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så... ja, så kan han bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på att snacka om hur han har det, och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära på dig själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snakke om det. Han kan snakke om helt andre ting. Han kan snakke om Trumpen, hvis han det vil.
0: Å fy. Det kom litt fort. Men

0: omsorg då.
1: Ja.
0: Mm. Och så är vi ju 6 stycken som är med på detta här då. Ja. Alla är inte med kvar gång. Så här är vi ju. Och så detta här med, alla har ju skrivit under på detta här med tausetsplikt.
1: Ja.
0: Det är ju faktiskt lite viktigt att det så blir snackat om. Där blir där.
1: Ja, då gällde det inte så i Havsla omsorg, men gällde det också dig som kommer?
0: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om.
1: Ja.
0: Det är sånt som jag får ta i möte, så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det.
1: Ja.
0: Du vet, det här är ju helt nytt, inte sant? Alltså, ja. Vi har ju inte haft något sånt för. Och, så det må vägen må ju bli lite till då, mens vi går an.
1: Det blir spännande.
0: Det är lite spännande alltså, för jag tror nog att behovet är där, men det är inte så lätt kanske att tåra och för du tåra och komma, för att du blir ju lite sårbar i dessa situationerna, inte sant?
1: Ja.
0: Så det kan vara lite sån vanskelig att ta det steget och möta upp, men jag tror det kan vara väldigt bra för det är lite ensamt att vara pårörande.
1: Ja. Och så i enkelte diagnoser så hänger det lite igen detta med tabu, man skulle snacka om, och kan ändå längre tillbaka, så var det väl lite flätt skamfullt dag.
0: Ja, det är det, men det har man prövat liksom att komma väck ifrån det. För det är ju ingen som väljer alla dessa lidingarna frivilligt.
1: Men som du sa, så är det ju, man tänker ju inte snacka om akkurat där det var puster om, som du sa.
0: Ja, och det är lite viktigt att det är en sån, rätt och slett en sån social arena eller ett pusterum i vardagen. Så kan du liksom, man behöver inte sitta med höga skuldrar för att få ett vanskeligt spörsmål kanske heller.
1: Ja, då har du fått förmedla det du hade på hjärta, men med att ta käst är det här och gå till kärna.
0: Ja, vi ska starta upp nu 2 september. Vi tänkte första onsdagen i kvar månad, nu fram till jul. Så blir det 2 september och 7 oktober och 4 november och 2 december. Och så har vi ett flott möterum eller en sån i den nya Havslo barnehage, gamla husmorskolan på Havslo.
1: Ja.
0: Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vattnet, och när det var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
1: Ja.
0: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
1: Ja, ja.
0: Men vi tänkte vi startar upp där, och så ser vi hur det går, och hvis det är behov för, eller hvis det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
1: Ja.
0: Men det får vi se efter kvart, liksom, hur det blir.
1: Ja.
0: Så då var det, alla är i alla fall välkommen.
1: Ja. Då var det alltså gått på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen då. Klockeslättet.
0: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
1: Ja. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
0: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
1: Ja.
0: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
1: Nej, men då får du ha tack för praten.
0: Ja, själv tack.
1: Det var hon, Anne-Helene Strandabø, som snackade om det nya tebået på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och det var Halvdan Sivertsen med vänner.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, det är Vetle Berglund som ringer. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara olsakbål?
0: Ja, eller jönsakbål. Det är bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, där är det. Mm. Säger jag det så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger bål, men jag har aldrig hört om våkeld för.
0: Åh, oh, nej. Det är typiskt här uppe i Sogno, kanske?
1: Ja, jag kommer ifrån yttre Sogno, men det är inte säkert att det är med våk så mycket där ute.
0: Nej, då, men du har rätt i varje fall, så du är nedskriven.
1: Mm. Tusen tack.
0: Tack ska du ha. Hadå.
2: Ja, och då lurar jag på, Kossas land ligger Kapp det gode hopp. I kvar land ligger Kapp det gode hopp. 57, 68, 14, 10.

0: komen in de radio, Lestar.
1: Ja, hi du, det är Magnus.
0: Ja, hej dig.
1: Han studerade vid Baljol.
0: Är det namnet på universitetet då?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var där jag ville ranta. Ja.
1: Ja.
0: Då kommer du på papper, ser du.
1: Ja. Det tror jag fest ikväll, har jag rätt.
0: Ja, du vet att halvgamla käringar och så ledningar och mikrofoner och styr och väsen och så är det tekniken. Det är ett mästerverk det här med att få allt att fungera.
1: Ja, men det går som får det där, tycker jag.
0: Ja, tack för det.
1: Det får bara stå på.
0: Ja.
2: Kanske med att förlänga sommarferien.
0: Ja, jag tror
1: nej,
0: det.
1: Ja, det må ta lite tid och komma in i.
2: Men det är bra så länge med sommaren,
0: ja. Ja, tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Ja. Sist spörsmålet mitt. Vad heter fjorden som för in till Narvik? Vad heter fjorden som går in till Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallå?
3: Hallå. Vett Värgland.
2: Ja, väl?
3: Västfjorden tror jag går in till Narvik.
2: Nej. Det gör han nog inte. Västfjorden går han in till Bodø.
3: Ja, jag tror att jag kallt in till Narvik, men jag är helt, kanske jag har tagit fel.
2: Du får checka till kartan. Jag tror det är fel.
3: Ja, Bodø ligger väl längre sör, tänkte jag, så det, den ligger ju lite ut i fjorden.
2: Ja, där är ju fjorden på insidan och Lofot. Där har jag, och den har
3: Nej, men det ska inte krangla, jag bara trodde
2: det. Jag har inte kartan framför mig heller, så jag är inte säker. Men det är inte rätt svar.
3: Nej. Ja.
2: Okej, okay, tusen tack ska du ha.
3: Ja,
2: det är och så har vi en ny en. Ja, har du varit och sett på kartan?
4: Hallå, ja. Jag tror det måste vara Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det är Ofotfjorden. Helt rätt.
0: Kemsada.
4: Det är nog hon ramlar upp i dalen med.
2: Målfri. Det är bara du som säger slikt.
4: Ni får sida av ikväll då.
2: Ja.
4: Jag vill ha mamma,
2: utan tvivl.
4: Ja.
2: Och så länge jag inte går ut över någon så är det nog bara.
4: Nej då, det kan.
2: Ja. Nej, tusen tack ska du ha. Och fotofjorten är helt rätt.
0: Jep, då vill jag avsluta med ett bilspörsmål. K-bilmärke har modellen i Z. K-bilmärke

0: Vi jobbar med nu och det har vi har haft ett möte i det som heter viltutvalg i Lyster kommune som de har tagit som ett lite öppet sak med dig då för att checka vad de menar och därmed har på en måte de undersökt och landat på det att de ska utsätta den beslutningen om att tillåta det till över 19 för att se lite hur andra kommuner lägger upp det och se hur fällningstalet i kommunen ändrar sig. Vi sitter ju lite med ett intryck att bestanden har varit lite nedövergående och så lyst att se hur utvecklingen blir då. För en eventuellt besluta vad som blir för 2020 då. För att uansett så vill inte denna lokala forskriften vara klar för långt ut i november och då är det så kort tid igen och jaktig att den kan lika gott vänta till nästa år.
1: Men detta var hjortejakt. Är det något undantag med andra typer av jakt?
0: Ja, det är möjligt att bruka det på vildsvin och rävrev. Och så är det också möjlighet för brukare vid ettersök. Men vid ettersök på hjort eller storvilt så må en av varsla grundägare av kommun och politi hvis en brukar det.
1: Ja, men då har man fått i grova träck och detta här gick ut på. Är det något mer du tänker på då?
0: Nej, det är väl det är ju flera ting som ändringar där, men det kan ju vill jag anbefala folk in och se, men inte så väldigt mycket, men det nya en ting som har varit att märka sig i fall det är att han har lov att checka skottplats då, med lys. Det var inte det lov till för. Så han har lov att checka skottplatsen om runt där om det är på en måte grunt det misstanke på att det träff eller om man ligger där då. Det har inte varit för.
1: Nej, men då kanske jag att jag har fått med. Då säger tusen tack till dig.
0: Jo, varsågod.

0: Ja, der feida vi ned nett resten av denne musikken. Og så med nett fikk jeg melding av han Bjørn etter denne her samtalen. Og da skrev han da at de måtte ha en retting, fordi at det var vel 11 slike oppdrag de hadde hatt. Han hadde, var en han hadde glemt å ta med. Så 11 aksjoner etter 1. juli. Og dette her i gode veker siden, og dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på en av veka, så det enda flere der kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi videre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflyttet lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
1: Takk, takk.
0: Du vokste opp i Østerdalen, du?
1: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
0: Ja.
1: Det var bare 12 stykker.
0: Bare 12?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
1: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste.
0: Ja.
1: Må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
0: Såpass?
1: Ja.
0: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
1: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
0: Nei.
1: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt esser. De dagene da, det var topp. Det var det som var min store interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
0: Ja.
1: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og det der, vel, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel, vel. Vi lærte vel å pugge.
0: Men hadde vel ikke ilt av da?
1: Nei.
0: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
1: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet å plukke frukt ut i Slinde, to høster, og så også ikke jeg var med i det. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 60-61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
0: Ja.
1: Så når jeg var 17, da reiste jeg ned til Bergen, da. På det som den gangen hette Statens Sjøgudskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både greut og litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var jeg for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar Kjøtt i Bergen.
0: Hva slags båt var det?
1: Nei, det var en liten 2-3000 tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på støkkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med det er liksom mye nordsjøfart, men vi var jo helt nede i lengst nedover, det var jo vel til Spania, Nord-Spania, ned ved Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
0: Ja.
1: Vi fikk så mye rart.
0: Hvor ofte fikk du heimatte når du var på båten?
1: Nei, du var ikke heimatte da, vet du.
0: Nei.
1: Du måtte være visst lenge, eller så, nei, du var ikke, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis heimreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det i turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
0: Ja.
1: Det var ikke annet som interesserte meg.
0: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg lag til havneden da?
1: Nei, jeg hadde aldri fri.
0: Du var aldri fri, du?
1: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messer. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt. Men så hadde de en messemann som ikke var brukerne. Og så kan du styre messene. Så gjorde de jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, rett til vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
0: Ja.
1: Og dermed ble det jo mange timer, vet du.
0: Ja.
1: Og da ble det jo tjent godt med penger.
0: Ja.
1: Og det passet jo meg, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
1: Ja, jo da. Men ikke helt da.
0: Nei.
1: Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annen interesse fikk, ser
0: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
1: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasajes. Og så losset vi båten der, så skal vi laste lenger, Vesta, gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 8 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankeren, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Du lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasajes. Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et veft, lå i dokk der, vekestidtenking. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnen. Så det var vel litt sånn.
0: Da kunne det endt verre da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
1: Nei, det var bare den turen der.
0: Den turen ja. Der, ja.
1: På et godt halvår eller noe sånt, noen måneder.
0: Hvordan landet du da?
1: Nei, da kom jeg tilbake til... Da tok jeg meg fri da, for da fant jeg ut, jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting, og så... Jeg hadde jo penger på boken, vet du, jeg hadde jo herrens glade, ja. Og så ut på sommeren, så... fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
0: Hva skjedde da?
1: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Det var jo da jeg traff min kone.
0: Ja.
1: Eller hun som ble kona min.
0: Mm.
1: Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da var det jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
0: Ja.
1: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Mm. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger. På OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jeg jo da i ferd med å skulle bygge ut den nye videreforedlingsbedriften sin, sløggfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
0: Ja, det var i produksjonen du var?
1: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute, og da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid også, men vi jobbet jo hele døgnet.
0: Ja.
1: Ja. Og så var jeg ferdig med det, Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt det, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
0: Du saknar inte sjön?
1: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
0: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
1: Ja. Det var... Då var det ju Hydro då, som drev ut på Sockern, ut på Vikingbanken. Och det skulle då ut med helt ny plattform, och så fann jag ut, nu skulle de ta... Då var det romsligare, det hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då och bära med på det äventyret där och ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i... Jag var ju kussing i ett år, tänker jag, och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då, som jag reste till och från ut på Vikingbanken, på plattformen Sätter Brage. Det var ju en upplevelse.
0: Ja.
1: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, det märkade inte det på plattformen.
0: Nej.
1: Den står ju på havbotten.
0: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
1: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäkerplatser. Familjen växte och så fann vi ut att nu var vi behöver få oss upp en bolig själv. Då var det uppe på Kyrkjebø, eller Kyrkjebøstrandi som jag säger här inne.
0: Ja.
1: Ja, och där var en flott plats. Då har jag sjön nedanför där då. Det blev tomt. Och så var det ett nytt projekt. Bor och skjut ut. Stöjp och mure. Och bygga huset.
0: Då gjorde du allt själv?
1: Ja.
0: Hur lång tid brukade du på det?
1: Alla ska ju inte jul. Så jag tror vi brukade 10 månader.
0: Ifrån du startade och till du var inflyttad.
1: Ja.
0: Yes. Och så mestadelen alene. Så att säga.
1: Ja, lite hjälp fick vi emellan då. Men stort sett alene. Bror min var med mig och fick upp rödslöken. Var med mig en par uke.
0: Ja.
1: Men utöver det så gjorde jag mestadelen själv.
0: Jag såg en överskrift i en avisa. Jag kom inte in och fick läsa, men överskriften var 1000-konstnären från Kyrkjebø. Vad har du att säga till ditt försvar?
1: Nej, konstnär är jag inte, men jag har god fantasi. Och några av hobbyer min, det är att jobba med sten, mur och trä. Så jag driver en del och hugga ut då. Bland annat så, det tror hon som skrev lite där, hon gick förbi. Så hon var inne i garagen till mig. Jag hugga ut en kubb på 2,40 meter lång och 70 cm diameter. Som då står uppe på hytta med uppe i Jostedalen. Det var ett sånt vinterprojekt jag hade. Så var hon som lagade den där.
0: Kan du fortälla hur det kom i stand med den här kubben?
1: Ja, jag var på en tur uppe i Sjåk. Och där hade jag ju en grådig flink träskärare i gamla dagar som hette Ola. Han blev kallt för Sjåk Ola. Och där hade jag lagat en sån liknande stock med inskrift på hur han var född och hans verksamhet. Och han är väl den största träskäraren som har varit, tänker jag. Och så tänkte jag, den här var ju... lagar något liknande en gång när jag håller på med det där. Och så min kone och sa nej, nu måste du sluta. Men så var det på han igen ner i Telemark och köper en kubb på släp och hänger den upp igen och så går lös. Så den står ju på då, jag brukte väl ett par månader på han, tänker jag. Så nu står han uppe i Osterland.
0: Han var flott i hvert fall med lys och grejer. Är det något annat du driver skjer ut av, eller?
1: Ja, jag skjer ju vindskjej och jag skjer mycket rart.
0: Ja.
1: Stora ting och små ting, allt heter så.
0: Ja.
1: Idéerna får jag ofta tidigt på morgonen, för jag är morgonfugl. Oppe i 60, når jeg lager meg kaffe, og så sitter jeg og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Da kommer jo ideene til kort.
2: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: dansa.
1: Ja. Ja. Då har jag hört han Magne Sagerøy, och han snackar om egenskaperna sina, men jag vill nog ta med en egenskap till jag som han har. Och det är kanske några bästa, och humor. Massivt av humor till rätt tid. Dessa här är musikstycken som är spelt in idag. Det var Säter och Sagerøy. Det första, det var Brudevals efter Fiskestigen. Och den var spelt då i Hovestein kyrka och upptäckte med mobiltelefon. Och den andra, det var Ut mot havet, så det kände säkert igen. Och visst jag förstod det rätt, så var det i Ortnevik, Ortnevik kyrka. För att hoppa det rätt några, så jag inte tullar här. Då var det konkurrense, och så ville jag bara säga att Liv Britt så vann den här gratisbiljetten på Kjölden. Hade inte anledning, så hon ville ge han vidare veckan, så vi måste träcka upp att en gång till med, och då var det han Arne Fossøy som vann. Så Arne Fossøy, du vann gratisbiljett till Fjordstava in på Kjölden. Gratulerar. Då var det konkurrense. Ska du starta nu, Rumia?
2: Ja, då,
1: det är bäst att hålla på det gamla som jag vet kommer driva med.
2: Ja, det är sant. Ändå händer det med mössigt raven då.
1: Ja, han går och plockar upp att det.
2: Ja. Första spörsmålet mitt. I kva land ligger ruinbyen Petra? I kva land ligger ruinbyen Petra? 57, 68, 14, 10.

0: Men då kan detta spørsmålet där han göra, för jag har inte så varsom mycket tid hjärte, så då kan du fortsätta du med.
1: Ja. Då spør jeg hva hendene står de kjente søsterkirkene, og det er ikke noe slingringsmund. Hva hendene står de kjente søsterkirkene?
0: Der var jeg i sommer.
1: Ja, var det. Nå skal vi se, er det noen på telefonen her?
0: Nei.
1: Nei.

0: Hallo, welkom in de studio. Hallo.
1: Hallo?
0: Ja, hallo.
1: Du, det var nyhjort.
0: Ja.
1: Jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, ja, välkommen.
1: Ja, det är en jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer. Det
1: är 26.
0: Ja, det stämmer. Då är du nekommig på papiret.
1: Jag blev bara det.
0: Ja, träffade akkurat. Yes. Tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Ja, och då har vi det kända systerkyrkene. De har vi på gang.
0: Ja.
2: Är det någon fler på telefon? Nej.
0: Där kom det en.
2: Där kom det en. Välkommen i studio. Hej, hej.
3: Hallå, ja.
2: Ja, hallå.
3: Ja.
2: Vad sa du?
3: Det är på Gran på Hadland, vet jag.
2: Ja, det är på Gran. Riktigt, ja. Gran på Hadland. Detta var bland... Ja.
3: Ja,
2: det var han. Greit, yep. Takk skal du ha.
0: Ja, skal vi se, spørsmål 4. Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 sju ganger? Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 sju ganger? 57, 68, 14, 10. Helt på å skulle si svaret.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja, hadå. Tack ska du ha. Hadå.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de börjar snacka fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Välkommen i studion.
1: Ja, hej. Det är Helga Tvarberga. God dag.
0: Ja, en gång till. Jag fick inte med mig.
1: Helga Tvarberga.
0: Japp, tack ska du ha. Kulsa du?
1: Kulta. Var kulta?
0: Nej, kulsa.
1: Kulsa.

0: Hallo.
1: Ja, vad vet du verkligen igen?
0: Ja,
1: Jag
0: hej.
1: hoppas att jag får färre träff då med Boknafjorden.
0: Det är Boknafjorden, vet du. Helt sant. Där var det. Tack ska du ha.
1: Jo, där är jag.
0: Ha det gott.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisma och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisma och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 5768 14 10.

har dystilt in på Radio Lyster, och där gör en Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: god morgon. Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning. Och detta var egentligen Jons som skulle säga det. Men han restade hemma att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu?
1: Ja.
0: Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite försäljligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig. Ja, där både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskiljeliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: och ingen så väl alldeles lidingarna frivillig.
1: Men som du sa så är det ju, man tränger ju inte snacka om akkurat där det var puster om, som du sa.
0: Ja, ja, och det är lite viktigt att det är en sån, rätt och slett en sån social arena eller ett pusterum i vardagen som kan och liksom, man behöver inte sätta med höga skuldra för att få ett vanskeligt spörsmål kanske heller.
1: Ja, då var du fått förmedla där du hade på hjärta, men med att ta käst är det här och gå till kärda.
0: Ja, vi ska starta upp nu 2 september. Vi tänkte första onsdagen i kvar månad, nu fram till jul. Så blir det 2 september och 7 oktober och 4 november och 2 december. Och så har vi ett flott möterum eller en sån i den nya Havslo barnehage, gamla husmorskolan på Havslo.
1: Ja.
0: Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vatten. Nej, det var väldigt fint där. Så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
1: Ja.
0: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med. Och, detta här, och det är ju för alla i hela kommunen. Det är inte bara för de som bor på Havslo detta här. Alltså för all det.
1: Ja, ja.
0: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går. Och hvis det är behov för, eller hvis det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
1: Ja.
0: Mm. Men det får vi se efter kvart, liksom, hur det blir.
1: Ja,
0: så då är det... Alla är i alla fall välkomna.
1: Ja, då har det alltså gått på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där. Klockeslätte.
0: 6:30 till 7:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
1: Ja, nej, men då får man hoppas att möta upp en fin gäng.
0: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
1: Ja,
0: ja. Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här. Ja, det är klart. Ja.
1: Nej, men då får du ha tack för praten.
0: Ja, själv tack.
1: Där var hon, Anna-Helene Strandabø, som snackade om den nya tebåen på Havslo. Och hon hade en önskeplata och där var Halvdan Sivertsen med vänner.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, takk, jeg skal gjøre det.
0: Hei, Rek.
1: Nei, ja. Det var vel Munch og Madonna. Nei, Skrik og Madonna.
0: Jep. Det var Skrik og Madonna.
1: Ja.
0: Det stemmer. Nå, ja. Det är brett här gamstegare. Ja, tack ska du ha.
2: Ja, att jag ska få komma igen med filmen. På henne ligger Rosshalve. Jag vuxade när jag var jämtande så snackade jag om raden på mycket vi hade diskat i Rosshalve. Jag har ju anat sig bra henne. Men, nu föreligger att på henne ligger Rosshalve.

0: velkommen i radiolyster.
1: Ja, hei du, det er Magni Olsen.
0: Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nevnte. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja, ja. Du tror jeg fikk i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at det. Halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen. Og så er det teknikken, det er et mesterverk i det her med å få alt fungerer.
1: Det går som får det til, tycker jag.
0: Ja, tack för det. Ja,
1: det får bara stå på.
2: Ja. Ja. Kanske med att förlänga sommarferien.
0: Ja, jag tror
1: nej,
0: det.
1: Ja, det må ta lite tid och komma in av tiden.
2: Men det är bra så länge med sommarna,
0: ja. Ja, tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Ja. Sist spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører in till Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo!
3: Hallo! Vett Vergland.
2: Ja vel?
3: Vettfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men jeg helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke til kartet. Jeg tror det feil.
3: Ja, ja. Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, ja. Den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, da er jo fjorden på innsiden av Lofoten, ja. Der, og den heter... Ja.
3: Nej, men det ska inte krangla, bara trodde
2: det. Jag har inte kartan framför mig heller, så jag är inte säker. Men det är inte rätt svar.
3: Nej. Så. Ja.
2: Okej, men tusen tack ska du ha.
3: Ja, det är.
2: Ja, då. Och så har man ni en... Ja, har du varit och sett på kartan?
4: Hallå, ja. Jag tror det må vara Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det är Ofotfjorden. Helt rätt.
0: Vem sa det?
4: Det är när hon ramlade upp i dalen.
2: Målfri. Det är bara du som säger så.
4: Ni får fyra hand ikväll då.
2: Ja.
4: Men har du mål,
2: utan tvivl.
4: Ja.
2: Och så länge det inte går ut över någon så är det nog bara...
4: Nej då, det kan.
2: Ja. Nej, tusen tack ska du ha. Och fotbollskjorten är helt rätt.
0: Jep, då vill jag avsluta med ett bilspörsmål. K-bilmärke har modellen i Zeta. K-bilmärke har modellen i Zeta. 50, 68, 14, 10. Då var det allt en på tråden. Vem är det?
5: Ja, det var Olof Nygård på kvällen.
0: På kvällen?
5: Jag tänker på BMW.
0: Där gör jag också. Ja. Har du sett den i levande livet som sa?
5: Ja, kanske. Du gav lite löge in i han för att säga det.
0: Ja, det är nog bara förnamnet. Ja. Jag har gått in i eller kropp, jag vet inte hur jag ska säga. Kropp in i han.
2: Ja. Är det dörr då?
0: Det är inte dörr, det är dörr framme i fronten.
5: Ratte hänger dörr i.
0: Den är helt speciell.
2: Och släck. Är det säkert bit liten bil då?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa
0: liten runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke det er etter så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for
0: det. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høre, ja, skal vi bare høre videre på, hadde jeg ikke noe musikk da, så jeg hadde sett opp da. Nei, men da hører vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det, Eriksen?

0: träff eller om man ligger där då. Mm. Mm. Det har inte varit förr.
1: Nej. Nej, men då kanske jag har fått ta med. Då säger jag tusen tack till dig.
0: Jo, varsågod.

0: Health Company Studio. Hallå? Martin Vecke? Eller ligger han bak i där? Jag tänkte kanske jag vill somna med någon. Alltså kvick musik att det skulle nog göra det heller. Hallå? Nej, men då kan detta spörsmål där han göra. För jag har inte sovat så mycket tid att det, så då kan du fortsätta rum igen.
1: Ja. Då spör jag vad henne står där kände sösterkirkene. Och det är inte någon slingringsmund. Vad henne står där kände sösterkirkene.
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, var det. Nå, ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Nej.
1: Nej. Hallå, välkommen i studio. Hallå.
2: Hallå.
1: Ja, hallå.
2: Du, det var ni också. Jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, ja, välkommen.
2: Ja, det är med jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer.
2: Det är 26.
0: Ja. Ja, stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
2: Jag blev bara det.
0: Ja, träffade akkurat. Yes. Tack ska du ha.
2: Det.
0: Ha det.
1: Ja, och då har vi det kända sösterkirkene. Gå där.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej Dag.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja, hadå. Tack ska du ha. Hadå.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Välkommen i studion.
1: Ja, hej. Det är Helga Tvarberg. God dag.
0: Ja, en gång till. Jag fick inte göra med mig.
1: Helga Tvarberg.
0: Japp, tack ska du ha. Kulsa du?
1: Kulta. Var kulsa du?
0: Nej, kulsa.
1: Kulsa, och då fryser du.
0: Ja, jag är som frostiga.
1: Ja.
0: Ja. Ja, man då enten klä på sig eller så får han få någon till att heta sig.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men du är nedskriven. Du är Helga.
1: Tack, tack.
0: Greta, hara.
1: Hara.
0: Hara.
2: Och mitt spörsmål då är, vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund? Vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund?
3: My memories I do dwell.
2: Hallå!
4: Jag var Västerväglund igen.
2: Ja, hej.
4: Jag hoppas att jag får säga det rätt om Boknafjorden.
2: Det är Boknafjorden, vet du. Helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
4: Jo, här är jag.
2: Här är jag.
0: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys så blir brottet i ett prisme och skapa ett fargespektrum. Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys så blir brottet i ett prisme och skapa ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 5 68 14 10.

0: Ja, hallå, sist... Nej, det blir inte sistemann till mig. Du har ett spørsmål till dig. Ja, hallå.
1: Hallå, ja. Ragnar Jensen i Lyse.
0: Hej, dig.
1: Hej. Nu må jag bara... Jag är inte sikker, men jag tänkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rätt. Det är Tanzania. Ja, då, det är Tanzania.
2: Må du vara rätt nu, för jag skrev dig ner.
0: Ja. Det är gott, det är kallt ändå så sent på kvällen.
1: Ja, greit da,
0: nei da, det var helt rätt.
1: Ja, ja, det var helt greit, ja. Ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, da har vi haft ett
1: minut.
2: Ja, da får du ett minut på att svara på nästa spørsmål om att lite mer kutta. Och da är, hva må en bruka för att måla trycket och gassa eller väske? Kommer en bruka för att mäla tryck av gassar eller väskar? 50 68 14 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, det var verkligen så ringde jag. Ringde vi till tre gånger nu. Men
0: ja, det går helt fint.
1: När ni jobbar med tryck så kallt ni det bara för tryckmålar.
0: Oh, ja. Ja, nej det var inte det jag ville fram till. Jag kan säga svaret för att det nog lite med avsluta här. Man har en klart det äldre också. Manometer.
1: Manometer, ja.
0: Ja,
1: här är jag.
0: Grätt, ha det gott. Då lyfter med helt på sig sista ordet här med och tacka för oss. Oss då har varit Mia Alme, Jörn Grettegulen och Alexander Hartveit i tekniken. Och nästa fredag då är det Oma Irene som ska ha sändning. Och imorgon tidlig klockan 9 så kommer det en ny countrytime. Och då är ett minneprogram om Dolly Parton så gick väck nu 25 augusti då. Ja, countrytimen den blir sänd klockan 8 kvar kväll. Det är inte något mer att säga då, vet jag. Något annat eller med säger släck så han Johnny Reid säger.
2: Tack för oss.
0: Säger till vi mitt agent.

I 1970 kom också albumet The Fairest of Them All. Det innehöll bland annat sangen I'm Doing This For Your Sake, som fortäller en trist historia om en mor som har gett släpp på vesle babyjenta sin fördi faren stack upp.

0: Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.
1: Back home.

0: Billy Bragg är en 63 år gammal brittisk artist som spelar en blandning av folkmusik, punk och protestsanga. Låt mig ska höra nu är When the Roses Bloom Again från 2012.
1: There was

0: back like roses miss the dew. I miss you in the morning light like roses miss the dew.
1: Ray Wiley Hubbard är en amerikansk låtskrivare och artist från Dallas som blir 80 år i år. Han slet mycket med alkohol och kokainavhängighet i lång tid. Ett att hans första äktenskap gick i vasken och bägge föräldrar dödde. Men han bestämde sig till slut för att bli edru på sin 41-årsdag. Och han gav musikerkollega Steve Ray Vaughan ära för att han tog han med på sitt första möte med anonyma alkoholiker. Steve Ray Vaughan blev förresten edru omtrent ett år tidigare. Vi ska höra en låt från 2022 som heter Stone Blind Horses och här synger han i lag med Willie Nelson.

Nitty Gritty Dirt Band, ett amerikanskt countryband, som existerade försäljningen för mat efter att det startade i 1966. Och det har varit flera utskiftningar i bandet i löpet av alldeles år, inkluderat en period från 1976 till 1981, då bandet spelade som Dirt Band. Bandet är ofta omtalt som speciellt viktig i utvecklingen av moderna country- och rusmusik. Vi ska nu höra låten, en Bob Dylan-låt, som heter I Shall Be Released. Och detta är från albumet Dirt Does Dylan från 2022.

lyssnat in på Radio Lyster, och där gör en Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så inte kommer man drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite speciellt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag, den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så svært stod dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det er pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende opp. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området som de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har, og sånn møte, eller pårørende treff, vet dere vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurdan han har det eller något sånt. Det kan han göra hvis han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det, och det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han då bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur han har det, och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snacka om det. Han kan snacka om helt andra ting. Han kan snacka om Trumpen, visst han det vill.
0: Ja, fy. Där kom det lite fort. Men vem är det så i Lust Röde Kors eller Havslo omsorg då? Har det någon bakgrund ifrån något släkt för?
1: Vi är ju jag är ju hälseutdannad i botten, så det var kanske därför och jag har nog lite sån extra tanke för pårörande, och de flesta har väl vår kanske pårörande själv eller är pårörande eller vill bli pårörande. Vi blir ju berört av detta här efter tur, tänker jag, som människa. Och så alla har ju sin fartstid i omsorg då. Och så är vi ju 6 stycken som är med på detta här då. Alla är inte med kvar gång. Så har vi ju och så detta här med, alla har ju skrivit under på detta här med tausetsplikt.
0: Ja.
1: Det är ju faktiskt lite viktigt att det så blir snackat om. Där blir där.
0: Ja. Då gällde dicka så är Havslo omsorg, men gällde det också dig som kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om. Det är sånt som får ta i möte, så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, det här är ju helt nytt, inte sant? Alltså, vi har ju inte haft något sånt för. Och, så det må, vägen må ju bli lite till då, mens vi går an.
0: Det blir spännande.
1: Det är lite spännande alltså, för jag tror nog att behovet är där, men det är inte så lätt kanske att tåra och för du tåra och komma, för att du blir ju lite sårbar i dessa situationerna, inte sant?
0: Ja.
1: Så det kan vara lite sån vanskelig att ta det steget och möta upp, men jag tror det att det kan vara väldigt bra för det är lite ensamt att vara pårörande.
0: Ja, och så i enkelte diagnoser så hänger det lite igen detta med tabu, vanskelig att snacka om. Och kan ändå längre tillbaka så var det väl lite flaut, skamfullt också.
1: Mm. Ja, det är det. Men det har man prövat liksom att komma väck ifrån det. För det är ju ingen som väljer alla dessa lidingarna frivilligt.
0: Men som du sa, så är det ju, man tränger ju inte snacka om akkurat där det var puster om, som du sa.
1: Ja, och det är lite viktigt att det är en sån, rätt och slett en sån social arena eller ett pusterum i vardagen. Så kan du liksom, man behöver inte sitta med höga skuldra för att få ett vanskeligt spörsmål kanske heller.
0: Ja, då var du fått förmedla där du hade på hjärtat. Da, men med må ta kest är detta här och gå till kärda.
1: Ja, vi ska starta upp nu 2 september. Vi tänkte första onsdagen i kvar månad nu fram till jul. Så blir det 2 september och 7 oktober och 4 november och 2 december. Och så har vi ett flott möterum eller en sån i den nya Havslo barnehage, gamla husmorskolan på Havslo.
0: Ja.
1: Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vatten. vattnet, och när det var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi starta upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nu ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, liksom, hur det blir.
0: Ja.
1: Så då det... Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja, då var det alltså gå på gamla husmorskolan som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslätte.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är klart. Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Jo, själv tack.
0: Där var hon, Anne-Helene Strandabø, som snackade om den nya teboet på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Halvdan Sivertsen med vänner.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Ja,
1: där.
0: Lino, då, då.
1: Ja.
0: Har du problem med telefonen eller?
1: Ja.
0: Ja, jag känner.
1: Ja.
0: Hör så mycket musik här hela tiden.
1: Ja, men vad känner du fint då?
0: Nu, ja, det var helt i orden, men det var väl inte det som var meningen.
1: Nej, men era tekniska problem, så era tekniska problem.
0: Ja.
1: Ja, då var säkert om Mia du ska snacka med.
0: Ja, vi prövar det.
2: Ja. Jag kommer höra om du kan svara på spärkvallen. Du har gått
0: tid att finna ut alla. Ja, det är väl Sundalen.
2: Det heter Sundalen, ja. Men så att de driver den rännen i Trendlar och då heter det Gridan. Så det får vi upp och bomba på den där.
0: Ja.
2: Men stämmer det här är Sundal. Tack ska du
0: ha. Ja. Ja.
2: Hej.
1: Ja, det har varit helt vippa och pinne här. Ska vi se. Hon får dotta namnet ner på papper i hvert fall först. Ja, och så var det där att dina träckningen här och Lina, nej, dina konkurrensen här och Lina, den har då träckning till den här biletten in på Fjordstad och på Kjolden.
2: Ja.
1: Ja, och så blir det sammanlagt ytterpå. Japp, då blir första spörsmålet mitt. Varför to munkmaleri vart stålet i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 50, 68, 14, 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, så här kan jag stiga igen.
0: Hej, Rek.
1: Ja. Det var Munk och Madonna. Nej, Skrik och Madonna.
0: Jep. Det var Skrik och Madonna.
1: Ja.
0: Det stämmer. Ja. Det är Britt Hagamstegare. Ja, tack ska du ha.
1: Ja,
2: jag har fått en geografi, men på henne ligger Rosshavet. Jag vuxade när jag var jämtande så snackade jag om på raden hur mycket vi hade fiskat i Rosshavet. Jag har ju aldrig så bra henne. Men, nu ska jag lägga på henne ligger Rosshavet.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, det är Vetle Berglund som ringer. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara Olsokboll?
0: Ja, eller Jönsokboll. Det är boll.
1: Ja, boll, ja.
0: Ja. Mm. Där ja. Är det. Mm. Säger jag där så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger boll, men jag har aldrig hört om vokalt för.
0: Åh nej, det är typiskt här uppe i Sogno kanske.
1: Ja, jag kommer nu från yttre sång, men det är inte säkert att det är med våk så mycket där ute.
0: Nej. Nej, nej då, men du har rätt i varje fall, så du är nedskriven.
1: Mm. Tusen tack.
0: Tack ska du ha. Hadå.
2: Ja, och då lurar jag på, kossas land ligger kapp det gode hopp? I kvar land ligger kapp det gode hopp? 57, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio. Hallå. Martin Wecke. Eller liggan bak i där. Jag tänkte kanske jag hade somnat med någon. Alltså kvick musik att det skulle nog göra där helde. Hallå. Nej, men då kan detta spörsmål där han göra. För jag har inte sovat så mycket tid hjärtat. Så då kan du fortsätta du med hjärtat.
1: Ja. Då spör jag vad hände när jag kände Sösterkirken. Och det är inte någon slingringsmån. Vad hände när jag kände Sösterkirken?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, var det. Nu ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Va?
1: Nej. Hallå, välkommen i studio. Hallå.
2: Hallå.
1: Ja, hallå.
2: Du, det var jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, välkommen.
2: Ja, det är en jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer.
2: Det är 36.
0: Ja. Ja, stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
2: Jag blev bara det.
0: Ja, träffade akkurat. Yes. Tack ska du ha.
2: Ha det.
1: Ja, och då har vi det kända Sösterkirken. De har vi på gang.
0: Ja.
1: Är det någon fler på telefon? Nej.
0: Där kom de in.
1: Välkommen i studio. Hej, hej.
3: Hallå, ja.
1: Ja, hallå.
3: Ja.
1: Vad sa du?
3: Nej, på Gran på Halland, vet jag.
1: Ja, det är på Gran. Riktigt då. Gran på Halland. Data Havland. Ja.
3: Ja, det var han.
1: Grejt, yep. Tack ska du ha.
0: Ja, ska vi göra spörsmål 4. Hva heter tyskaren som har varit världsmästare i Formel 1 20 gånger? Hva heter tyskaren som har vært verdensmester i Formel 1 20 ganger? 57, 68, 14, 10. Hilde på å skulle si svaret.

0: att komma in i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja. Tack ska du ha. Ha då.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Hallo, willkommen im Studio.
1: Hallo, der Wetzle Wagner zu ringen gehen.
0: Ja, hi.
1: Hey, wir freuen uns auf Quebec.
0: Ja, da, Quebec ist halt richtig.
1: Ja.
0: Ja, das kann du auch.
2: Nå, vi raskar på här. Vi måste lite tid, så vi kommer lite käft ut. Men vad vill du säga? Och kulsa? Det är i alla fall ett ord som jag brukar här inne i indre strök. Och kulsa, vad är det för något? 50 20 68 14 10.

0: Hallå!
1: Ja, var Vetle Berglund igen.
0: Ja, hej.
1: Jag hoppas att jag får säga det rätt om Bocknafjorden.
0: Det är Bocknafjorden, vet du. Helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 58 14 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, jag var verkligen så ringde jag, ringde tre gånger nu. Men
0: ja, det går helt fint.
1: När ni jobbar med tryck så kallt ni det för tryckmålar.
0: Oh ja, ja, nej det var inte det jag ville fram till. Jag kan säga svaret för att det är nog lite med avslutta här. Finns jag en platt eller så? Manometer.
1: Manometer, ja. Ja. Grätt,
0: ja.
1: Mm, ja, här är jag.
0: Grätt, har det gått. Då lyfter med helt på sig sista ordet här med och tacka för oss. Oss det har varit Mia Alme, Jörn Grettegulen och Alexander Hartveit i tekniken. Och nästa fredag då är det Oma Irene som ska ha sändning. Och imorgon tidlig klockan 9 så kommer en ny countrytime. Och då är ett minneprogram om Dolly Parton så gick väck nu 25 augusti då. Ja, kontratimen den blir sänd då klockan 8 kvar kväll. Det är inte något mer att säga då, vet jag. Något annat eller med säger släck så han Johnny Reid säger.
2: Tack för oss.
0: Säger till vi mitt agent.

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det var nog varit lite speciellt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag, den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att de är uadskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Japp, där var Lasse Stefanstamme. Ingen plockar en maskros. Meldinga. I kväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att ja. Folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja, ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Men i släden och likaväl för födan och bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustrebovi. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejte ifrån Nischan. Och kvissen startar klockan 20. Och kvissmaster hos oss har varit på snabbt ablikt med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjolstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Då kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt ypperste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kapp träckning inte. Ja. Spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja, ja.
0: Och sådan, hvis den som vinner inte kan benytta biljetten och vi ger den väck till någon, så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Sa hon. Akkurat nu är hon på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är sker flera ting. Röde Kors omsorg. Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en, eller till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding? Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad. Nya Havslo barnehage i ett fint möterom med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger att de är begynt, då var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå så kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert då. Och det är ifrån klockan 17:30 halv 6 till 19:30 halv 8, cirka 2 timmar med kaffe och te. Blir koselig.
0: Så fick mig en melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal klockan 18 till 20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Det är, ska man köra, nu blir det väl 17 september så blir det första. Och så är det första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kvar sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbå. På pårörande träff så du kan vara med på badge eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20:30. Från klockan 19 så kan de som vill gå ner i den fina gymsalen i Kjedlaren och delta på gratis yoga. Du kan också komma klockan 19 och gå rätt på yogan om det passar bäst för dig. Och ja, de har några matte men ta gärna med själv om du har. Och puta och plädd hvis du vill. Det tillpassar alla nivå, fokus på avspänning och egen omsorg. Och arrangörde LPP Sogn og Fjordane i samarbete med Leve, Rusettervernet och andra organisationer. Och så skriver han att detta TBO hade inte varit möjligt utan stöd från Luster Sparbank. Har den första bolken då?
2: Ja,
0: var med färdig med en bolk till sig, men nu är jag så trött i käften att nu ska Mariasen få sig läsa meldingen sin själv nu.
3: Ja, det är grejer.
4: Ja, det är... Det var höst och nu ska vi börja med i Folkakademiet Luster och så är det Luster, jakt och fiske. Vi ska ha ett program på Gaupne skole. Det är den 15 september klockan 7:30. Och det är hjorten som utmarksresurs. Det är John Anders Stavang som ska ha det föredraget. Och nu är det ju tid för hjortejakt. Och vi ska då renska ut och allt köttet och frysen och så laga goda karbonader. Så alla är hjärtligt välkomna till att smaka på de karbonaderna och kaffe och så höra på det flotta föredraget som han John Anders ska hålla. Och det är Luster Folkakademi och Luster jakt och fiske. Och så är det klockan 7:30 på Gaupne skole den 15 september. Och både föredrag och karbonad och kaffe får du för 100 kronor. Välkommen!

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til og gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at de kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så jeg sa dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut, og så kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende opp. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål. Altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre liknende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det jeg har hatt det har, og sånn møte, eller pårørende treff, vet du det vel,
0: ja.
1: Som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurlais han har eller något sånt. Det kan han göra hvis han vill, med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det, och det är enkel traktering. Det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han nog bygga lite så nätverk och gärna. För det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på att snacka om hur han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snacka om det. Vi kan snacka om helt andra ting. Kan snacka om Trumpen, hvis han det vill.
0: Åh, fy. Där kom lite fort. Men vem är det så i Lusta, Röde Kors eller Havslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån någon släkt för?
1: Vi är ju hälseutdannare i botten, så det var kanske därför och jag har nog lite sån extra tanke för pårörande, och de flesta har väl vår kanske pårörande själv eller är pårörande eller vill bli pårörande. Vi blir ju berörda av detta här efter tur, tänker jag, som människa. Och så alla har ju sin fartstid i omsorg då. Och så är vi ju 6 stycken som är med på detta här då. Alla är inte med kvar gång. Så har vi ju och så det här med alla har ju skrivit under på det här med tausetsplikt. Det är ju faktiskt lite viktigt att det så blir snackat om där, det blir där.
0: Ja, då gällde dicka så är i Havslo omsorg, men gällde det också dig som kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om. Det är något sånt som jag får ta i möte, så det är klart det, men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, det här är ju helt nytt, inte sant? Alltså, vi har ju inte haft något sånt för. Och så det må, vägen må ju bli lite till då, mens vi går an.
0: Det blir spännande.
1: Det är lite spännande alltså, för jag tror nog att behovet är där, men det är inte så lätt kanske att tåra och komma, för att du blir ju lite sårbar i dessa situationerna, inte sant?
0: Ja.
1: Så det kan vara lite sån vanskelig att ta det steget och möta upp, men jag tror det kan vara väldigt bra för det är lite ensamt att vara pårörande.
0: Ja. Och så i enkelte diagnoser så hänger det lite igen detta med tabu, man skulle snacka om. Och kan ändå längre tillbaka så var det väl lite flätt, skamfullt dag.
1: Ja, det är det. Men det har man att pröva liksom att komma väck ifrån det. För det är ju ingen som väljer alla dessa lidingarna frivilligt.
0: Men som du sa, så är det ju, man tänker ju inte snacka om akkurat där det var pusterum, som du sa.
1: Ja, och det är lite viktigt att det är en sån, rätt och slett en sån social arena eller ett pusterum i vardagen. Så kan du liksom, man behöver inte sitta med höga skuldra för att få ett vanskeligt spörsmål kanske heller.
0: Ja, då var du fått förmedla där du hade på hjärtat. Men med att ta häst är det här och gå till kärda.
1: Ja, vi ska starta upp nu 2 september. Vi tänkte första onsdagen i kvar månad, nu fram till jul. Så blir det 2 september och 7 oktober och 4 november och 2 december. Och så har vi ett flott möterum eller en sån i den nya Havslo barnehage, gamla husmorskolan på Havslo.
0: Ja.
1: Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vatten. Och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi starta upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja.
1: Så då var det... Alla är i alla fall välkomna. Mm.
0: Ja, då var det alltså gå på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslättet.
1: 6:30 till 7:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi indela hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabö, som snackade om den nya tebåen på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Halvdan Sivertsen med vänner.

0: velkommen Radio Lystar.
1: Ja, hej du, det är Magni Olsson.
0: Ja, hej Dag.
1: Han studerade vid Baljol.
0: Är det namnet på universitetet då?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var där jag ville nämna.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Då kommer du på papper, ser du.
1: Ja, ja. Du tror att fest ikväll har jag
0: dig. Ja, du vet att halvgamla käringar och så ledningar och mikrofoner och styr av väsen och så är det tekniken det är ett mästerverk det här med att få allt att fungera.
1: Ja, men du, det går som får det till sig.
0: Ja, tack för det.
1: Det får bara stå på.
2: Ja. Ja. Kanske med att förlänga sommarferien.
0: Ja, jag tror
1: det måste ha lite tid att komma in i.
2: Men det är bra så länge med sommarferien.
0: Ja. Ja. Ja, tack ska du ha.
1: Ha
2: det. Ja, sista spörsmålet mitt. Vad heter fjorden som för in till Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo.
3: Hallo. Vetterverkland.
2: Ja vel.
3: Vestfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den er helt inn til Narvike, men jeg er helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja, ja. Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, ja. Den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten der, og den heter...
3: Nej, men det ska inte krangla, bara trodde
2: det. Jag har inte kartan framför mig heller, så jag är inte säker. Men det är inte rätt svar.
3: Nej. Nej.
2: Ja. Okej, okay, tusen tack ska du ha.
3: Ja, det är.
2: Ja, då. Och så har vi en igen. Ja, har du varit och sett på kartan?
4: Hallå, ja. Jag tror den må vara Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det är Ofotfjorden. Helt rätt.
0: Kemsada.
4: Det är nog hon ramlar upp i dalen med.
2: Målfri. Det är bara du som säger slikt.
4: Ni får fjuda här ikväll då.
2: Ja.
4: Mål är du mål.
2: Ja, men de Malmö var inte utan tvivl.
4: Ja.
2: Och så länge det inte går ut över någon så är det nog bara...
4: Nej då, det kan.
2: Ja. Nej, tusen tack ska du ha och få den fjorden med. Hej då.
0: Jep, då vill jag avsluta med ett bilspörsmål. K-bilmärke har modellen i Zeta. K-bilmärke har modellen i Zeta. 5268-1410. Då var det allt en på tråden. Vem är det?
5: Ja, det var Olof Nygård. God kväll.
0: God kvällen.
5: Jag tänker på BMW.
0: Där gör jag också. Ja. Har du sett den i levande livet, som han sa?
5: Ja, kanske. Du gav lite løg inn igjen, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bare førnavnet. Ja. Jeg har gatt inn i, eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn igjen.
2: Ja. Skjønner, det, dør, da,
0: det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Ja, og rattet henger dør i.
0: Ja, rattet henger dør i, den er helt spesiell.
2: Og slik, er det slik en bitt liten bil da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg satt
0: liten med en runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppe i sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke du gjør det så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret. Da var det tiden her da. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høre, ja, skal vi bare høre videre på, hadde jeg ikke noe musikk da, så jeg hadde sett opp da. Nei, men da hører vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Og ikke da, Eriksen.

0: Du spelar haringfela.
1: Ja.
0: Är det flera ting du spelar på? Vad startade du med det förresten?
1: Nej, haringfela, det började med väl i 68, tänker jag. Då var han bossängen Lars Kärrfheim, hade kurs på spelmanslag uppe, Brita Gärd i spisen, och hade fått tak i han. Det var ju bossängen bägge två. Så han kom upp där och lagade liksom format det här, så jag gick på kurs med han där, och där fick jag intresse för det. Och så fick jag mig i ega fjällor, så jag kunde spela på. Men det var ju ett stort instrument. Men, jag hade mycket glädje av det.
0: Ja. Men då du, då så jag fänga intresse, då var nyckelharpa. Det är nog inte något som är uppe i Osterhallen.
1: Nej. De har överkölen. Ja. Bort i Sverige.
0: Ja.
1: Och där är det ju... Det är ju ett svenskt nationalinstrument.
0: Kolla, ska du bort i den?
1: Nej, helt tillfälligt. Det var ju... När jag hade ungarna, de måtte ju på ferie i utlandet. Så aldrig andra nabogarna. Så var vi, fann ut att en kombikamp, och senare campingvagn, över på... Over till Sverige, det var ju utlandet det också, det var ju flott för ungarna, och då var det ju, då kom vi bort till dessa folkeparkarna bort där, och det var ju spelt i alla ända, så då fanns ju ut, det där må jag pröva, för som Pippi Langstrump säger, detta kan ni inte, men ni vet jag får det till.
0: Ja. Hvor gammal var du när du begynte med en nyckelharpa?
1: Nej, det var ju när jag kom upp i år, var ju, det var det året var 60 faktiskt.
0: Ja.
1: Jag fick mig en egen harpa och begynte på det där.
0: Kan du säga lite hur den här nyckelharpa och är det inte jag, när jag hör ord så tänkte jag på munharpa, jag släger, så du slår ut den i den med sån näsa. Det är inte en variant av den.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det är ju en lång, någon kallar det för fjöl här i landet, har jag hört. Nej, det är en, det är ett ska man säga, det liknar ju lite på, gärna vet jag, andra instrument som en lyre liknar på det samma, men det är ju ett sträng instrument, och istället för att du tar på strängarna med fingrarna, så är det nycklar som du trycker på, eller så svenskarna kallar det knurva, och då trycker du fingern in och då träffar en pinne på strängen där som du vill ha tryckt med fingern, och då får du helt rent fin lyd. Du släpper att trycka på strängen och finna lyden. Han ligger ju där, hvis du träffar rätt tangenten där. Och det gör han ju när han har fått din träning.
0: Mm.
1: Så, och så stryker du, och det är ju 3-4 överstränger. Så som på fälen, men understrängen på haringfälen, där ligger 5 och här har vi 12 understrängar.
0: Oj.
1: Så det är lite mer arbetar stämmer, men det är ju samma strängen som på en cello. Därför får du den flotta lyden igen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men för övrigt, speciellt du hälldar nästan som en gitarr och så brukar du baga.
1: Ja, ja.
0: Ja. Varför var du så intresserad i den där?
1: Nej, lite lyden igen, så fann jag ut att det är något annat än vi brukar i Norge. Det är känt ingen här som spelar det, men så har jag uppdagat i senare tid att det är någon få. Det var ju ambulien och sådär. Men det vill gärna... I Sverige är det väl den över 20 000 registrerade så är musiker på den, och plus. Så där spelar ju allt hela tiden. Och här i landet är vi gärna 10 stycken så brukar vi.
0: Ja. Sätter du hemma och spelar eller är du runt omkring?
1: Ja, ja, vi må ju öva hemma.
0: Ja.
1: Det gör inte jag med det, såklart. Och jo då, jag har drivit. Jag har ju jag träffade en dam från Sandane i Amerika. Vid tillfälligheten bara på samma reseselskap. Hon kom in på följa mitt i Amerika. Så det spelade jag på Haringfjellet och jag körde bort där. Så hade jag missförstått det. Jag skulle bara spela bara en par melodier. Men där stod plakatet att jag skulle spela koncert i 2 timmar. Och då syns hon lite synd i mig. Och så fick jag hot till konferensier och så sång hon lite in emellom. Och så fann jag ut att vi kan samarbeta när vi kommer hem igen. Och så blev hon med mig då. Hon spelar på det de kallar för harpelek. Det är ju med bortimot 100 strenger på.
0: Oi.
1: Så sitter bare og klimper på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument. Da. Så hun spiller på det, det jo, du slår akkorder, kan du si. Og så spiller hun på den, og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år, vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter, eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var... Vik har jo vært spilt i Steinkjørkje, det er like best å spille i da.
0: Mm.
1: Der er utrolig akustikken i. Så Hove Steinkjørkje, det er jo smykke å spille i.
0: Mm.
1: Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille i der.
0: Ja, ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Mm. Ja. Men du säger har spelt, du är inte slutat med det?
1: Nej, men jag och hon har en paus.
0: Ja.
1: Snackar senast med igår, känner du. Så kan vi ändå, vi finner på vi ska till igen.
0: Ja.
1: Nu blir vi bli yngre.
0: Ja. Men jag har hört det så goda lyden i Dalekyrkja och i Luster. Du har ja. Inte varit där?
1: Ikke å spille offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Harringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, som jeg var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkregne.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja. Samme gjort nede i Valdres. I, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen hadde jeg til å spille til. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkjørkja på Kvamsøy spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet, og reise på Jordanger og spille, vet du.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt, vet jeg.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kjørkjebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagen der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan er hagen din?
1: Den er strøken, sier
0: jeg. Ja, da kan jeg tanke meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det... Så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg ditt jobb.
0: Men, ja, du ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til og hun steller det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta fram i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik i helgen og da, eller?
1: Ja, vintersalvor så er det bare, nei det var ikke så ofte i det. Men når våren kommer... Så er det jo, da er det hytta, og da kan det være en vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne spilmannslaget, og det er jo, det er like.
0: Mm.
1: Så da øver vi og spiller, og så er det jo festivaler, og vi har jo, var jo her i Goppen på, i helga, på Goppna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager. Og halve nettet, så det var jo det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser du ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte hytta da ifra den reivige Høyanger for da jeg skulle demme opp et vatten der så fikk jeg tak i en liten hytta der og fikk hun omtrent for å ha vekk og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den og så begynner jeg da også å tenke at vi har noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da inne på Urnes hos han, Magne Urnes, som jeg har sett opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det har blitt 5-6 hus inne der.
0: Sykkelhyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbelstaden har jo mye fine små hus. Men da han stod inne I en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn I. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med et par brødre nedover og stod med oss på tømmere og masse skifer slå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg I Stabbe, det var faktisk nede I Sørfron. Så jeg har flyttet opp der. Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellet.
0: Ja, nå blir det slek ut. ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Jeg jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og...
0: Sota.
1: Sota, ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager. Veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp I Jostralen, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur. Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da, tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha satt minst like lenge og lengre eller da også, for du har vært med på mye og vært borte mye. Hva vil du si de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenke på det som Jeg har vært borte I en del ulykker, det har jeg vært. Tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først I hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan det som sitter igjen, gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
0: Det en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: Välkommen i studion. Hallå. Martin Vecke. Eller ligger han bak i där? Jag tänkte kanske jag hade somnat med någon. Alltså kvick musik att det skulle nog göra där hellre. Hallå. Nej, men då kan detta spörsmål där han göra, för jag har inte sovat så mycket tid hjärtat, så då kan du fortsätta rum igen.
1: Ja, då spör jag vad hände starta kände Sösterkirkene, och det är inte något slingringsmund. Vad hände starta kände Sösterkirkene?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, var det. Nå, ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Nej.
1: Nej. Hallå, välkommen i studio. Hallå.
2: Hallå.
1: Ja, hallå.
2: Du, det var ja. Ja. Jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, ja, välkommen.
2: Ja, det är med jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer.
2: Det är 26.
0: Ja. Ja, stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
2: Jag blev bra det.
0: Ja, träffade akkurat. Yes. Tack ska du ha.
2: Ha det.
1: Ja, och då har vi det kända Sösterkirkene. De har vi på gang.
0: Ja.
1: Är det någon fler på telefon? Nej.
0: Där kom det en.
1: Där kom det en. Välkommen i studio. Hej, hej.
3: Hallå, ja.
1: Ja, hallå. Ja. Vad sa du?
3: Nej, på Gran på Hadland, vet jag.
1: Ja, det är på Gran. Riktigt, ja. Gran på Hadland. Detta var bland... Ja, ja.
3: Ja, det var han.
1: Ja, det var han. Greit, yep. Tack ska du ha.
0: Ja, ska vi se. Spørsmål 4. Hva heter tyskaren som har vært verdensmester i Formel 1 20 gånger? Vad heter tyskaren som har varit världsmästare i Formel 1 20 gånger? 50, 20, 68, 14, 10. Hylte på att skulle säga svaret.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Michael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja, tack ska du ha. Ha det.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Välkommen i studion.
1: Ja, hej. Det är Helga Tvarberga. God dag.
0: Ja, en gång till. Jag fick inte med mig.
1: Helga Tvarberga.
0: Japp, tack ska du ha. Kulsa du?
1: Kulta. Var det kulta?
0: Nej, kulsa.
1: Kulsa, och då fryser du.
0: Ja, det är som frostiga.
1: Ja.
0: Ja. Ja, då får man klä på sig, så får man få någon att heta sig.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du är nedskriven, du är Helga.
1: Tack, tack.
0: Greta, hara.
1: Hara.
0: Hara.
2: Och mitt spörsmål då är, vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund? Vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund?

0: Hallo.
1: Ja, vad vet du verkligen igen?
0: Ja,
1: Jag
0: hej.
1: hoppas att jag får färre träff då med Boknafjorden.
0: Det är Boknafjorden, vet du. Helt sant. Där var det. Tack ska du ha.
1: Jo, där är jag.
0: Ha det gott.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisma och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisma och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 5768 14 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Har jeg svart så mye, eller kan jeg svare nå også?
0: Nej, du kan svara. Du har svart på den en gång.
1: Ja. Men du är inte the dark side of the moon.
0: Yep. Ja. Det stämmer, vet du.
1: Okej.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja, tack. Ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Och mitt sista spörsmål. I Kosas land ligger nationalparken Serengeti. I Kofrat land ligger nationalparken Serengeti.

har du stilt in på Radio Luster, och där gör en Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött, så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite förkärligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag, den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger det är oavskiljeliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

där var Lasse Stefanstam med Ingen plockar en maskros. Meldinga. I kväll har vi fått en massa meldingar. Så bra att folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21:00. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag.

0: Och vandla. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Men i släden och likaväl för födan och bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustrabui. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejte ifrån Benichan. Och kvissen startar klockan 20. Och kvissmaster hos oss har varit väl snart att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjolstava på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Jag kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glupp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lyfter vi ta en kjapp träckning inte.
1: Ja.
0: Spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja.
0: Och så den, visst den så vinn inte kan benytta biljetten och vi ger den väck till någon, så må hon turig få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Sa hon. Akkurat nu är hon på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är också sken flera ting. Röde Kors omsorg. Havslo, de har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding? Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad Nya Havslo barnehage i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger att det är begynt, då var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska övervara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert om. Och det är ifrån klockan 17.30, 17:30 till 19.30, 19:30. Cirka 2 timmar. Med kaffe och det. Bli koslig.
0: Så fick mig en melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal. Klockan 18 till 20.30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Datoen, det är, ska man köra, nu blir det väl 17 september så blir det första. Och så är det första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för korsändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbud. På pårörande träff så du kan vara med på badje eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20.30. Från klockan 19 så kan de som vill gå ner i den fina gymsalen i källaren och delta på gratis yoga. Du kan också komma klockan 19 och gå rätt på yogan om det passar bäst för dig. Och ja, de har några matte men ta gärna med själv om du har. Och puta och plädd hvis du vill. Det tillpassar alla nivå, fokus på avspänning och egen omsorg. Och arrangör det LPP Sogn og Fjordane i samarbete med Leve, Rusettervernet och andra organisationer. Och så skriver han att detta TV hade inte varit möjligt utan stöd från Luster Sparbank. Ja, den første bolken da, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften, så nå skal Mariasen få si, lese meldingen seg selv nå.
1: Ja, det greier jo.
2: Ja, det er, det ble til høst, og nå skal vi begynne med i Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole, det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs. Det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt. Og vi skal da renske ut over alt kjøtet og frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringaren. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til og gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det er kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så svært i sted, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, du har jo til kreft, ikke sant? Altså, det er pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut, og så kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har og sånn møte eller pårørende treff, vet dere vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at jeg skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om kurlais han har det eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det här, det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära på dig själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snacka om det. Han kan snacka om helt andra ting. Han kan snacka om Trumpen, visst han det är.
0: Ja, fy. Där kom lite fort. Men vem är det så i Lusta Rödegas eller Havslo omsorg? Har du någon bakgrund ifrån något släkt för?
1: Vi är ju hälseutdannare i botten, slik at det var kanskje derfor og jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så alle har jo sin fartstid i omsorg da.
0: Ja.
1: Mm. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Ja. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo og så dette her med alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der. Blir där.
0: Ja, då gäller det dicka så är i Havslo omsorg, men gäller det också dig som kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om. Ja. Det är sånt som jag får ta i möte så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før. Og, så det må veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett, kanskje, å tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for det er litt ensomt å være pårørende
0: mange ganger. Og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt også.
1: Ja, det er det, men det har man prøvd liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var puster om, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan man liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, heller.
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet, men vi må ta kest Erita her og gå til kjeda.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned, nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom eller en sånn i det nye Havslo barnehage, gamle husmorskolen da på Havslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten Nej, det var väldigt fint där. Så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med. Och visa att det här, och det är ju för alla i hela kommunen. Det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte att vi startar upp där och så ser vi hur det går. Och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han ju ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart,
0: ja.
1: Liksom, hur det blir.
0: Ja. Så då
1: det... Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja. Då har det alltså gått på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: En klockeslätta.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett sånt par, ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppas att möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är
1: man också.
0: Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabø, som snackade om den nya tebåen på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Nu är jag tillbaka till en relativt kort paus och välkommen ska det vara till ett nytt program med Geir Hangar. Vi ska starta program idag med en artist som heter Jay Buchanan. Han är 51 år gammal, amerikansk sångare, låtskrivare och musiker. Bäst känd som vokalist i rockbandet Rival Sons. Han har varit aktiv sedan mitten av 2000-talet och har gett ut solomaterial i samarbete med en räcka artister och bidragit med filmmusik. Buchanan stämma har känt för sitt breje och bluesinspirerade har gett en anerkännelse som en av de mest säregna moderna rockvokalisten. Han kom ut med ett album i april i år och vi ska höra en låt som heter Caroline.

Billy Bragg är en 63 år gammal brittisk artist som spelar en blandning av folkmusik, punk och protestsanger. Låt mig ska höra nu är When the Roses Bloom Again från 2012.

0: like roses miss the dew. I miss you in the morning light, like roses miss the dew.
1: Ray Wiley Hubbard är en amerikansk låtskrivare och artist från Dallas som blir 80 år i år. Han slet mycket med alkohol och kokainavhängighet i lång tid. Ett att hans första äktenskap gick i vasken och bägge föräldrar dödde. Men han bestämde sig till slut för att bli edru på sin 41-årsdag. Och han gav musikerkollega Steve Ray Vaughan ära för att han tog han med på sitt första möte med anonyma alkoholiker. Steve Ray Vaughan blev förresten edru omtrent ett år tidigare. Vi ska höra en låt från 2022 som heter Stone Blind Horses, och här synger ni lag med Willie Nelson.

Nitty Gritty Dirt Band, ett amerikanskt countryband, som existerade i försäljning för mat efter att det startade i 1966. Och det har varit flera utskiftningar i bandet i löpet av alldeles år, inkluderat en period från 1976 till 1981, då bandet spelade som Dirt Band. Bandet är ofta omtalat som speciellt viktig i utvecklingen av moderna country- och rusmusik. Vi ska nu höra låten, en Bob Dylan-låt, som heter I Shall Be Released, och detta är från albumet Dirt Does Dylan från 2022.

lyssnar på Radio Lyster och där är Jorin, Grete, Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luftig efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Ja. Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det var nog varit lite försäljligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som förr har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att de är uadskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Japp, där var Lasse Stefanstam med Ingen plockar en maskros. Meldinga. Ikväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanlig. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Ja. Men i släden och likaväl för fördagen av bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustrabui. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejte ifrån Benichan. Och kvissen startar klockan 20. Och quizmaster hos oss har varit väl snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjolstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Jag kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan en gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kapp träckning, inte spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja.
0: Och så den, visst den så vinn inte kan benytta biljetten och vi ger den väck till någon, så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Ja. Akkurat nu är jag på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är också sken flera ting. Röde Kors omsorg. Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger att det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningen framöver.
1: Ja, då blir det säkert också. Och det är ifrån klockan 17:30, 17:30 till 19:30, 19:30. Cirka 2 timmar med kaffe och te. Bli koslig.
0: Så fick mig meldingen från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal. Klockan 18:00 till 20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte. Eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Datoa, 17 september så blir den första. Och så den första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för korsändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbud på pårörande träff så du kan vara med på badge eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20:30. Fra klokka 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i Kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokka 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordane i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, ja, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier jo.
3: Ja, det er... Det var til høst, og nå skal vi begynne med i Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole. Det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs. Det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut over, alt kjøtet over frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene, og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så... er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til og gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at de kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så jeg sa dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål. Altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre liknende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det jeg har hatt det har, og sånn møte, eller pårørende treff, vet dere vel,
0: ja.
1: Som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at jeg skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurlais han har det eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det, och det är enkel traktering. Det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han då bygga lite så nätverk och gärna. För det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på att snacka om hur han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att, som måste att du ska snacka om det. Han kan snacka om helt andra ting. Han kan snacka om Trumpen, hvis han det vill.
0: Åh, fy. Där kom lite fort. Men vem är det så i Lusta, Röde Kors eller Havslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån någon släkt för?
1: Vi är ju hälseutdannare i botten, så det var kanske därför och jag har nog lite sån extra tanke för pårörande, och de flesta har väl vår kanske pårörande själv eller är pårörande eller vill bli pårörande. Vi blir ju berörda av detta här efter tur, tänker jag, som människa. Och så alla har ju sin fartstid i omsorg då. Och så är vi ju 6 stycken som är med på detta här då. Alla är inte med kvar gång. Så har vi ju och så det här med alla har ju skrivit under på det här med tausetsplikt.
0: Ja.
1: Det är ju faktiskt lite viktigt att det så blir snackat om där, det blir där.
0: Ja. Då gällde dicka så är i Havslo omsorg, men gällde det också dig som kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om.
0: Ja.
1: Det är något som jag får ta i möte, så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, det här är ju helt nytt, inte sant? Alltså, vi har ju inte haft något sånt för. Och, så det må, vägen må ju bli lite till då, mens vi går an.
0: Det blir spännande.
1: Det är lite spännande alltså, för jag tror nog att behovet är där. Men det är inte så lätt kanske att tåra och komma, för att du blir ju lite sårbar i dessa situationerna, inte sant?
0: Ja.
1: Så det kan vara lite sån vanskelig att ta det steget och möta upp, men jag tror det att det kan vara väldigt bra för det är lite ensamt att vara pårörande.
0: Ja, och så i enkelte diagnoser så hänger det lite igen detta med tabu, man skulle snacka om, och kan ändå längre tillbaka så var det väl lite flätt, skamfullt dag.
1: Ja, det är det, men det har man att pröva liksom att komma väck ifrån det, för det är ju ingen som väljer alla dessa lidingarna frivilligt.
0: Men som du sa, så är det ju, man tänker ju inte snacka om akkurat där det var pusterum, som du sa.
1: Ja, och det är lite viktigt att det är en sån, rätt och slett en sån social arena eller ett pusterum i vardagen. Så kan du liksom, man behöver inte sitta med höga skuldra för att få ett vanskeligt spörsmål kanske heller.
0: Ja, då var du fått förmedla där du hade på hjärtat. Men med att ta häst är det här och gå till kärda.
1: Ja, vi ska starta upp nu 2 september. Vi tänkte första onsdagen i kvar månad, nu fram till jul. Så blir det 2 september och 7 oktober och 4 november och 2 december. Och så har vi ett flott möterum eller en sån i den nya Havslo barnehage, gamla husmorskolan på Havslo.
0: Ja.
1: Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vatten. Och nej, det var väldigt fint där. Så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med. Och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen. Det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte att vi startar upp där och så ser vi hur det går. Och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, liksom, hur det blir.
0: Ja.
1: Så då var det... Alla är i alla fall välkommen.
0: Mm. Ja. Då var det alltså gå på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslättet.
1: 6:30 till 7:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabö, som snackade om den nya tebåen på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.
1: Nej.

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Ja. Sånt kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det var nog varit lite försäljligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag, den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger det är uadskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alena med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Japp, där var Lasse Stefans damme. Ingen plockar en maskros. Meldinga. I kväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att ja, folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17.30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja, ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Men i släden och likaväl för födan och bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustrebovi. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejte ifrån Benichan. Och kvisten startar klockan 20. Och kvismaster hos oss har varit väl snart att det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjordstava på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Då kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt ypperste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi H. har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi H. ger veckan gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lyfter vi ta en kjapp träckning, inte ja, spela musik och så tar vi en träckning.
1: Ja, ja.
0: Och sådan, hvis den så vinn inte kan benytta biljetten och vi ger den väck till någon, så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Mm, sa hon. Ja. Och nu är hon på Kreta.
0: Jaha.
1: Och ser på solen på Kreta. Men det är också sken flera ting. Röde Kors omsorg. Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger att det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert mm. Och det är ifrån klockan 17.30, halv 6 till 19.30, halv 8. Cirka 2 timmar med kaffe och te. Blir koselig.
0: Mm. Så fick mig en melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal. Klockan 18 till 20.30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte. Eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Det är, ska vi se, nu blir det väl 17 september så blir den första. Och så är det första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kvar sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbå på pårörande träff så du kan vara med på varje eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20.30. Fra klokka 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokka 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har. Og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordaden i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og da første bolken da, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier.
3: Ja, det er... Det ble høst, og nå skal vi begynne med i Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole. Det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs. Det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut alt kjøtet og frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så svært i stedet. Dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det er pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål. Altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har, og sånn møte, eller pårørende treff, vet du vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser, da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurlais han har det eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det här, det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på att snacka om hur han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära på dig själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att, som måste att du ska snacka om det. Han kan snacka om helt andra ting. Han kan snacka om Trumpen, visst han det vill.
0: Ja, fy. Där kom det lite fort. Men vem är det så i Lusta Rödegas eller Havslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån något släkt för?
1: Vi är ju hälseutdannad i botten, slik at det var kanskje derfor og jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så alle har jo sin fartstid i omsorg da. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo og så dette her med alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt. Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der. Blir der.
0: Ja, da gjelder det ikke så i Havslo omsorg, men gjelder det også de som kommer?
1: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om. Det er noe sånn som for ta i møte, så det klart det, men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det nøye på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før, og, så det må veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett, kanskje, å tåre og for du stiller, tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for det er litt ensomt å være pårørende
0: og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu vanskelig å snakke om og kan enda lenger tilbake så var det vel litt flaut skamfullt også
1: ja, det er det, men det har man prøvd liksom å komme vekk fra det. For det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo man trenger jo ikke snakke om akkurat det var puster om, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan du liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller...
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet, men vi må ta kest Erita her og gå til skjeda.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned, nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom eller en sånn i det nye Havslo barnehage gamle husmorskolen på Havslo der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten Och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja.
1: Så då var det... Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja, då var det alltså att gå på gamla husmorskolan som är sagt, barnhagen då.
1: Mm. Mm.
0: Klockeslätta.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett sånt par, ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi indela hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är klart. Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabø, som snackade om den nya teboet på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: Du är ju på ATS och där får du höra här.
1: Jag snackar med Cetin Fardal på ATS. Han har ansvar för transport. Hur många bilar har det?
2: Vi börjar få en stor bilpark här på ATS. Akkurat nu så har vi 10 bilar och så en traktor.
1: Det blir många däck att skifta.
2: Ja, det blir många däck. Vår korbil har 8 däck, 4 sommar och 4 vinterdäck. Så blir väl totalen 80 däck att skifta. På traktorn där är det lite lättare. Där skruvar vi in och ut byggaden då i säsongen.
1: Hur sort bilar har det?
2: Vi har all slags bilar egentligen. Vi har någon personbilar, rena personbilar. Och så har vi en del varbilar. Där är det alltid från en liten caddy och upp till stora varbilar. Slik så Iveco Daily och Volkswagen Crafter.
1: Vad typ av transport drev det?
2: Där driver vi med mycket beskälligt. Vi har persontransport. Där kör vi seniorer bland annat i träning och träff. Och så kör vi egen catering runt omkring och leverar mat. Och så kör vi vi driver med bosskörning. Att kunden kan ringa och säga att de har garagen full i boss. Så kommer vi och hämtar och leverar på Simas. Och så driver vi med körflyttelass.
1: Vad har det flytteuppdraget?
2: Vi flytting, då tar vi på oss överallt. Vi har ju haft flera turer på Östlandet, Oslo och Fredrikstad. Och så har vi haft flera runder till Bergen bland annat. Så, men det mesta då är nog lika lokalt. Flytting då här i Sogn och
1: ja.
2: Sundfjord. Och
1: jag har varit ner på flyttuppdraget till Färdestad och Salzburg. Hur länge för må folk beställa?
2: När det gäller flyttuppdrag så är det ju rätt att få lite tid på sig till att planlägga manskap och att den har lediga bilar och och slikt. Men vi hiver oss runt alltså. Visst det är ting så hasta så hiver vi oss runt och så hjälper vi till.
1: Postruta är också transport.
2: I allra högsta grad, John, så är postruta och transport. Vi fraktar viktiga post och brev och packa.
1: Ja. Och då kör jag någon postruta. Han kan jag aldrig Johansson och John har vi några. Tack för starten.
0: Där var han John där så har varit på farten med upptakaren igen. Han Kjetil, han önskar få höra dig strejtsmässelten, söltans och sving.

0: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Ja,
1: da.
0: Är du någon då? Ja. Har du problem med telefonen eller?
1: Ja.
0: Ja, jag känner det.
1: Ja.
0: Hör så mycket musik här i teater.
1: Ja, men vad är det fint då?
0: Nu, ja, det var helt i ordna, men det var väl inte det som var meningen.
1: Nej, men era tekniska problem, så era tekniska problem.
0: Ja.
1: Ja, det var säkert Mia du ska snacka med.
0: Ja, vi prövar.
2: Ja. Jag får höra om du kan svara på spärkmålen. Du har god tid att finna ut alla.
0: Ja, det är väl Sundalen då?
2: Det heter Sundalen, ja. Men så heter den driva, den ränner i Trendland och då heter den Drivdalen. Så det får vi upp till Bommabran,
0: eller? Ja. Mm.
2: Men stämmer det här är Sundalen? Tack ska du
0: ha. Ja. Ja.
2: Hej. Hej.
1: Ja, det var helt vippa och pinne här. Ska vi se. Nu får dotta namnet ner på papper i hvert fall först. Ja, och så var det där till dina träckningen här och Lina, nej, dina konkurrensen här och Lina. Den har då träckning till den här biletten in på första och på skölden.
2: Ja.
1: Ja, och så blir det sammanlagt ytterpå. Japp, då blir första spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri vart ståle i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 50, 20, 68, 14, 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, så här kan jag stiga igen.
0: Hej, Rek.
1: Ja. Det var väl munk och Madonna, nej, skrik och Madonna.
0: Jep, det var skrik och Madonna.
1: Ja.
0: Det stämmer. Ja. Det är brett här kan stiga igen. Ja, tack ska du ha.
2: Ja, jag har fått att komma igen med filmen. På henne ligger Rosshalven. Jag har också att när jag var jämtande så snackade jag om varandra hur mycket vi hade fiskat i Rosshalven. Jag har ju aldrig så bra var henne. Men, nu föreligger att på henne ligger Rosshalven.

0: en ryggsäck på väg upp den patient för exempel, och så sätter han det samman och kan då trilla patienten i hjärtat. Det är lite terräng då. Men den fick mig god nytta på den aktion på Fannaråken, där vi måste ta med oss en patient ner för cirka 1700 meter och långt ner till Jönå, över Fannaråkbreen och helt till Prestosensvattnet. Så det var en lång och krävande tur, men den bestod med glans. Man har brukt det förr också, men aldrig på så långa och krävande uppdrag.
1: Kan det brukas i all slags terräng?
0: Ja, det är klart att det terränget som jag har här i Luster, och nu sätter jag i Turtagrö och ser upp i Hurungaden, så det är ju inte alla platser där att det är råd att få med sig varken folk eller släcka båda. Men på egentligen allt uppdrag så Röde Kors är kapabelt att hantera, så är denna julebara där ganska gott ägna.
1: Det är liksom när det är manglande eller inte helikopter får landa. Kolla så organiserade de, för exempel att de må bära en person i styckterräng.
0: Nej, det blir ju till att man må bara på köra så långt som det är praktiskt möjligt, antingen om det är med bil eller det med för exempel ATV nu på sommaren, och pröva så komma så långt ut i terränget som möjligt på den enklaste och raskaste möjliga måten. Och så är det att gå därifrån. Hvis ikke de flyver.
1: Samarbeid over kommunegrensen, hvordan fungerer det?
0: Ja, da vil jeg si at da har vi sett noen ganger i sommer at det fungerer helt glimrende. Og vi samarbeider godt både innen i kommunen. Vi er jo to hjelpekorps her i kommunen med Luster og Hafslo. Og vi har jo hatt god bistand både fra Folkehjelpen i Årdal, og vi har hatt med hjelpekorps fra Gudbrandsdalen, fra Lom og Sjåk på Rannaksjonen på Fannaråken for eksempel. Og vi samarbeider kjempegodt med de andre hjelpekorps i hele Indre Sogn også. Så da vil jeg virkelig si at det samvirker og det samarbeider vi har på tvers av kommunegrenser og på tvers av organisasjoner også. Det fungerer kjempebra.
1: Ja. Når det er et dårlig utfall av en aksjon, ja, hvordan tenker det vare på mannskapet da i etterkant?
0: Da har vi fast opplegg med egne folk som er utdannet til å ta slik etter samtaler og kunne følge opp mannskap som har vært utsett for forskjellige hendelser eller traumatiske ting. Så da har vi ganske godt opplegg på, og da har vi jo, ja, da ser vi fra tid til annen at vi har aksjoner som får et tragisk utfall. Men da er vi nøye på at det blir sett opp TV om slike ting, for det gjelder.
1: Ja. Hva vil du nå nærmer seg slutten av sommersesongen, men hva vil du si til deg som vil legge ut på turer, spesielt lengre og krevende? Høsten er jo fin i fjellet.
0: Høsten er kjempefin i fjellet, og det er mye folk i fjellet enda, det er jeg ikke i tvil om. Det er jo litt her å ta hensyn til de vanlige fjellvettreglene, og så tenker ikke bare en plan A, at han har med seg klær og utstyr for at ting går på skinnet, men at han også har klær og utstyr for en plan B i tilfelle noe skulle skje. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til, noe som vrikker en ankel, eller klarer å strekke et kne eller noe slags, så er det ikke sikkert at de klarer å ta seg videre de siste 5 eller 15 kilometer av den før de kommer til folk. Og det er mange plasser her i området, så det heller ikke er mobildekning. Så at han da har flere utstyr til å kunne ta vare på seg selv lenger enn da han kanskje tenker nødvendig, da er voldsomt lurt. For da kan utgjøre forskjellig fra at ting går greit til at det ikke går bra. Og så er det også fort å tenke at det fortsatt er sol og sommer, men det er ikke det lenger nå, for nå er vi kommet til slutten av august, og det er 2 måneder siden solen snudde, og nå blir det voldsomt mye tidligere mørkt på kvelden, og natten er begynt å bli ganske lange. Og det er mange som tenker at de skal på en kort dagstur, og ikke tenker på å ha med seg lys, altså hovedløkt eller lommeløkt. Og da er det kjempelurt å ha i sekken nå, selv om man kanskje bare skal på en kort dagstur.
1: Ja. Har du nok aktive medlemmer?
0: Ja, altså vi kan jo aldri på en måte si at vi har nok, og vi har i hvert fall ikke for mange, men nå har vi i overkant av 50 medlemmer som er hjelpekorpset, Noen er under opplæring, og så er det et par 40 som er godkjende og står på alarmliste vår. Men vi har alltid plass til flere. Så er det noen som har sitt aktivitet nå og kan tenke seg å være med, så er det bare å ta kontakt.
1: Hvem er det som kan bidra?
0: Jeg vil si at alle kan bidra egentlig, for at alle får den grunnopplæringen som krevs for å være aktive og være godkjende i hjelpekorpset. Men det er klart at de aksjonene som jeg har, så er det mye i fjellet, og det er mye bratte motbakker i Luster og området vårt. Så det er jo en fordel hvis at han er i noenlunde fysisk form, for ellers så er ikke sikkert at det kommer så voldsomt langt. Men det er klart at de som eventuelt ikke er i god fysisk form og er med på aksjonene våre, de blir i god fysisk form. Så da, men da å være interessert i friluftsliv og være ute, da er en fordel, men det er ikke noen forutsetning.
1: Nei, men det er vel også mange oppgaver innen, så han trenger vel ikke å være med på de tyngste?
0: Nei da, det er helt sant. Det er sånn at han må på en måte være kapabel til å komme gjennom grunnopplæringen, og da innebærer det litt av, til viss grad å være ute i skog og mark og fjellet. Men når han er utdannet, så er det også stort sett alle aksjoner behov for det logistikkkjøring, og han skal bemanne et ko. Og det er mye slike oppgaver som kan gjøres selv om at han ikke er i noen superform.
1: Da sier jeg takk for praten til deg, og så må du få med deg i ønskeplata.
0: Ja, jeg har tenkt litt på med tanke på denne bakgrunnen for det vi prater om i dag, da, så har jeg jo med mye aktivitet i kjedelet. Og da tenkte jeg at jeg kunne passe med en låt fra Big Bang, som heter Welcome to the Mountains.

0: Ja, der feida vi ned nett resten av denne musikken, og så var vi nett, fikk en melding av han Bjørn etter denne her samtalen, og da skrev han da at de måtte ha en retting, fordi at det var vel 11 slike oppdrag de hadde hatt, han hadde, var en han hadde glemt å ta med, så 11 aksjoner etter 1. juli. Og dette her i gode veker siden, og dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på en av veka, så det enda flere der kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi gjøre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflyttet lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
1: Takk, takk.
0: Du vokste opp i Østerdalen, du?
1: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
0: Ja.
1: Det var bare 12 stykker.
0: Bare 12?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
1: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste.
0: Ja.
1: Må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
0: Såpass?
1: Ja.
0: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
1: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
0: Nei.
1: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt esser. De dagene da, det var topp. Det var det som var min store interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
0: Ja.
1: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og det der, vel, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel, vel. Vi lærte vel å pugge.
0: Men hadde vel ikke ilt av da?
1: Nei.
0: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Jøsterdalen?
1: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet på Kafrukta ute i Slinde, to høster, og så også en kjekk familie. Og så fant jeg ut at vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 60-61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
0: Ja.
1: Så når jeg var 17, da reiste jeg ned til Bergen, da. På det som den gangen heter Statens Sjøgudskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både greut og litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var jeg for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar Kjøtt i Bergen.
0: Hva slags båt var det?
1: Nei, det var en liten 2-3 tusen tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på støkkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med det er liksom mye nordsjøfart, men vi var jo helt nede i lengst nedover, det var jo vel til Spania, Nord-Spania, nede ved Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
0: Ja.
1: Vi fikk så mye rart.
0: Hvor ofte fikk du heimatte når du var på båten?
1: Nei, du var ikke heimatte da, vet du.
0: Nei.
1: Du måtte være visst lenge, eller så, nei, du var ikke du var, nei, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis heimreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det i turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
2: Ja.
1: Det var ikke annet som interesserte meg.
2: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg lag til havneden da?
1: Nei, jeg hadde aldri fri.
2: Du var aldri fri, du?
1: Nei, nei, nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messer. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt. Men så hadde jeg en messemann som ikke var brukende. Og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, rett til vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
2: Ja.
1: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
2: Ja.
1: Og da var det jo tjent godt med penger.
2: Ja.
1: Og det passet jo meg, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
1: Ja, jo da. Jo da. Men ikke helt da.
2: Nei.
1: Nei. Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annen interesse fikk, ser
2: du. Ja, ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
1: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, etter Pasajes. Og så losset vi båten der, så skal vi laste lenger, Vesta, gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 80 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankeren, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Du lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasajes. Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et verft, lå i dokk der, vekestidtenking. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnen. Så det var vel litt sånn.
2: Da kunne det endt verre da.
1: Ja, absolutt.
2: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
1: Nei, det var bare den turen der.
2: Den turen ja. Der, ja.
1: På et godt halvår eller noe sånt, noen måneder.
2: Hvilket land er du da?
1: Nei, da kom jeg tilbake til... Da tok jeg meg fri da, for da fant jeg ut, jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting, og så... Jeg hadde jo penger på boken, vet du, jeg hadde jo herrens glade, ja. Og så ut på sommeren, så... fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det var en kort periode.
2: Hva skjedde da?
1: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Var jo da jeg traff min kone.
2: Ja.
1: Eller hun som ble kona mi.
2: Mm.
1: Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da var det jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
2: Ja.
1: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger. På OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jeg jo da i ferd med å skulle bygge ut den nye videreforedlingsbedriften sin sløkfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
2: Ja, det var i produksjonen du var?
1: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
2: Ja.
1: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid også, men vi jobbet jo hele døgnet.
2: Ja.
1: Ja. Og så var jeg ferdig med det. Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt det, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
2: Du saknar inte sjön?
1: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
2: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
1: Ja. Det var... Då var det ju Hydro då, som drev ut på Sockern, på Vikingbanken. Och det skulle då ut med helt ny plattform, och så fann jag ut något skulle de ta. Då var det romsligare, det hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då och bära med på det äventyret där också. Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i... Jag var ju kusten i ett år, tänker jag. Och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då, som jag reste till och från ut på Vikingbanken, på plattformen Sette Brage. Det var ju en upplevelse.
2: Ja.
1: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, det märkade inte det på plattformen.
2: Nej.
1: Den står ju på havbotten.
2: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
1: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäkert plats. Familjen växte och så fann vi ut att nu var vi behöver få oss upp en bolig kjöl. Då var det uppe på Kyrkjebø, eller Kyrkjebøstrandi, som jag säger här inne.
2: Ja.
1: Ja, och där var en flott plats. Då har jag sjön nedanför där då. Det blev tomt. Och så var det ett nytt projekt. Bor och skyt ut. Stöjp och mure. Och bygga huset.
2: Då gjorde du allt själv?
1: Ja.
2: Hur lång tid brukade du på det?
1: Alla ska ju inte ljud. Så jag tror jag brukade 10 månader.
2: Ifrån du startade och till du var inflyttad.
1: Ja.
2: Yes. Och så mestadelen alene. Så att säga.
1: Ja. Lite hjälp fick vi emellan då. Men stort sett alene. Bror min var med mig och fick upp rödslöken. Var med mig en par uker.
2: Ja.
1: Men utöver det så gjorde jag mestadelen själv.
2: Jag såg en överskrift i en avisa. Jag kom inte in och fick läsa, men överskriften var 1000-konstnären från Kyrkjebø. Vad har du att säga till ditt försvar?
1: Nej, konstnär är jag inte, men jag har god fantasi. Och några av hobbyerna mina, det är att jobba med stein, mur och trä. Så jag driver en del och högg ut då. Bland annat så det tror hon som skrev lite där, hon gick förbi, så hon var inne i garagen till mig. Jag högg ut en kubb på 2,40 meter lång och 70 cm i diameter, som där står uppe på hytta med uppe i Jostedalen. Det var ett sånt vinterprojekt jag hade. Så var hon som lagade den där.
2: Kan du fortälla hur det kom i stand med den här kubben?
1: Ja, jag var på en tur uppe i Sjåk. Och där hade jag ju en grådig flink träskärare i gamla dagar som hette Ola. Han blev kallt för Sjåk-Ola. Och då hade jag lagat en sån liknande stock med inskrift på hur han var född och hans verksamhet. Och han är väl den största träskäraren som har varit, tänker jag. Och så tänkte jag, Lina, här må jag ju... lagar något liknande en gång, när jag håller på med det där. Och så min kone och sa, nej, nu må du sluta. Men så var det på han igen. Ner i Telemark och köper en kubb. På släp och hänga den upp igen och så går lös. Så den står jag på då. Jag brukade väl ett par månader på han, tänker jag. Så nu står han uppe i Osterlund.
2: Han var flott i hvert fall med lys och grejer. Är det något annat du driver skjer ut av, eller?
1: Ja, jag skjer ju vindskjej och jag skjer mycket rart.
2: Ja.
1: Stora ting och små ting, allt heter så.
2: Ja.
1: Idéerna får jag ofta tidigt på morgonen, för jag är morgonfugl. Oppe i 60, jeg har laget meg kaffe, og så sitter jeg og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Da kommer jo ideene til kort.
2: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så er musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: Välkommen i studion. Hallå. Martin Vecke. Eller ligger han bak i där? Jag tänkte kanske jag hade somnat med någon. Alltså kvick musik att det skulle nog göra där hellre. Hallå. Nej, men då kan detta spörsmålet där han göra, för jag har inte sovat så mycket tid hjärtat, så då kan du fortsätta rum igen.
1: Ja, då spör jag vad hände när jag kände Sösterkirkene, och det är inte någon slingringsmund. Vad hände när jag kände Sösterkirkene?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, vad då? Nu ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Nej.
1: Nej.

0: Hallo, willkommen im Studio. Hallo.
1: Hallå?
0: Ja, hallo.
1: Du, det var
0: Ja,
1: Gusten. Jag
0: ja.
1: ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, välkommen.
1: Ja, det är nog jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det
1: Jag blir
0: stämmer.
1: 36.
0: Ja,
1: Ja,
0: det stämmer.
1: flott.
0: Då är du nedkommit på papperet.
1: Jag blev bara
0: Ja,
1: Ja,
0: du
1: du
0: träffade
1: vet det.
0: akkurat.
1: Yes.
0: Tack ska du
1: Ha
0: ha.
1: det.
0: Ha det. Ja, og da har vi de kjente søsterkirkene. De har vi på gang.
2: Ja.
0: Det noen flere på telefon? Nei.
2: Der kom det en.
0: Der kom det en.
2: Hallo,
0: Velkommen i
2: hei.
0: studio. Hei, hei.
3: Hallo, ja.
0: Ja, hallo.
3: Ja.
0: Hva sa du?
3: Nei, på Gran på Hadeland, da vet jeg.
0: Ja, det er på Gran. Riktig, da. Gran på
3: Ja.
0: Hadeland. Dette var vel han. Ja. En
3: Ja,
0: som
3: det var
0: kjenner.
3: han.
0: Ja, det var han. Greit,
3: Yep.
0: takk skal du ha. Yes, skal vi se, spørsmål 4. Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 sju ganger? Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 sju ganger? 57, 68, 14, 10. Hilde på å skulle si svar også.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej, tack.
1: Jag tänkte på Michael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja, tack ska du ha. Ha det.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de börjar snacka fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Hallå!
1: Ja, var Vetle Berglund igen.
0: Ja, hej.
1: Jag hoppas att jag får fejre träff då med Bocknafjorden.
0: Det är Bocknafjorden, vet du. Helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 5768 14.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Har jeg svart så mycket det kan jag svara nu också?
0: Nej, du kan svara. Du har svart på den en gång.
1: Ja. Men du är inte the dark side of the moon.
0: Yep. Ja. Det stämmer, vet du.
1: Okej.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Och mitt sista spörsmål. I Kosas land ligger nationalparken Serengeti. I Kofrat land ligger nationalparken Serengeti.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, det var verkligen så ringde jag. Ringde vi tre gånger nu. Men
0: ja, det går helt fint.
1: När ni jobbar med tryck så kallt ni det bara för tryckmålar.
0: Oh, ja. Ja, nej, det var inte det jag ville fram till. Jag kan säga svaret för att det är nog lite med avslutta här. Finns jag en katt eller så? Manometer.
1: Manometer, ja. Ja.
0: Mm.
1: Ja, här är jag.
0: Grätt, ha det gott. Då lyfter med helt på säg sista ordet här med och tacka för oss. Oss det har varit Mia Alme, Jörn Grettegulen och Alexander Hartveit i tekniken. Och nästa fredag då är det Maja Rens som ska ha sändning. Och imorgon tidigt klockan 9 så kommer en ny countrytime. Och då är ett minneprogram om Dolly Parton så gick väck nu 25 augusti då. Ja, countrytimen den blir sänd av klockan 8 kvar kväll. Det är inte något mer att säga då, vet jag. Något annat eller med säger släck så han Johnny Reid säger.
2: Tack för oss.
0: Säger till vi mitt agent.

har lyssnat in på Radio Lyster. Och där är Jorin Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi. Och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han restade hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det var nog varit lite försäljligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att de är uadskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får de höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: där var Lasse Stefanstamme, ingen plockar en maskros. Meldinga, ikväll de har fått en massa meldinga. Så bra att ja, folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-hummer. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanlig. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss
1: själva. Ja. Men i släden och likaväl för födorna och bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustrabovi. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejte ifrån Benichan. Och kvissen startar klockan 20. Och quizmaster hos oss har varit väl snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjolstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Då kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lyfter vi ta en kjapp träckning, inte spela musik och så tänker vi en träckning.
1: Ja.
0: Och sådan, visst dans och vinn inte kan benytta biljetten och vi ger den väck till någon, så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Saho.
1: Ja. Akkurat nu är jag på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är åh, sker flera ting. Röde Kors omsorg. Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage i ett fint möterom med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert också. Och det är ifrån klockan 17:30, 17:30 till 19:30, 19:30. Cirka 2 timmar med kaffe och te. Bli koslig.
0: Så fick mig meldingen från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal. Klockan 18:00 till 20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte. Eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Nu blir det väl 17 september så blir den första. Och så den första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kvar sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbud på pårörande träff så du kan vara med på varje eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20:30. Fra klokken 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokken 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordaden i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, ja, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier jo.
3: Ja, det er... Det var til høst, og nå skal vi begynne med i Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole. Det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs. Det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut over, alt kjøtet over, og frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at de kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så sa jeg stod, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og, men, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Har det noen erfaring ifra, har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har, og sånn møte, eller pårørende treff, vet du det vel,
0: ja.
1: Som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at jeg skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurlais han har eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det här, det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han då bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur läs han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snacka om det. Vi kan snacka om helt andra ting. Kan snacka om Trumpen, vis han det.
0: Ja, fy. Där kom lite fort. Men vem är det så i Lusta, Röde Kors eller Havslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån någon släkt för?
1: Vi är ju hälsoutdannare i botten, slik at det var kanskje derfor også jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vært kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så alle har jo sin fartstid i omsorg da. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo og så dette her med alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt. Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der, det blir der.
0: Ja, da gjelder det ikke så i Havslo omsorg, men gjelder det også deg som kommer?
1: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om. Ja. Det er jo sånn som, for ta i møte så det klart det, men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det nøye på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før, og, så det må veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett kanskje å tåre og for du stiller tåre å komme for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for det er litt ensomt å være pårørende.
0: Ja, og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt
1: også. Ja, det er det, men det har man må prøve liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var pusterom, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan du liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller.
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet. Da, men vi må ta kest er dette her og gå til skjeda.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom eller en sånn i det nye Havslo barnehage, gamle husmorskolen på Havslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten. och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all del.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi starta upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja. Så då var det...
1: Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja, då var det alltså gå på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen då.
1: Mm.
0: Klockeslättet.
1: 6:30 till 7:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi indela hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabö, som snackade om den nya teboet på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: velkommen radiolyster.
1: Ja, hej du, det är Magni Olsson.
0: Ja, hej Dag.
1: Han studerade vid Baljol.
0: Är det namnet på universitetet då?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var där jag ville nämna.
1: Ja.
0: Då kommer du på papper, ser du.
1: Ja. Du tror att fest ikväll, har jag rätt.
0: Ja, du vet att det. Halvgamla käringar och så ledningar och mikrofoner och styr och väsen. Och så är det tekniken, det är ett mästerverk. Det här med att få allt att fungera.
1: Men det går som får det där till sig.
0: Ja, tack för det.
1: Det får bara stå på.
2: Ja. Kanske med att förlänga sommarferien.
0: Ja, jag tror
1: nej,
0: det.
1: Ja, det må ta lite tid och komma in av tid.
2: Men det är bra så länge med sommarna,
0: ja. Ja, tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Ja. Sist spörsmålet mitt. Vad heter fjorden som före in till Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo!
3: Hallo! Vett Vergland.
2: Ja vel?
3: Vettfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det feil.
3: Ja. Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, ja. Den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten. Ja. Der, og den heter... Ja.
3: Nej, men det ska inte krangla, bara trodde
2: det. Jag har inte kartan framför mig heller, så jag är inte säker. Men det är inte rätt svar.
3: Nej. Så. Ja.
2: Okej, men tusen tack ska du ha.
3: Ja,
2: det är jag. Och så har vi en igen.
4: God kväll, ja.
2: Ja, har du varit och sitt på kartan?
4: Hallå, ja. Jag tror det må vara Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det är Ofotfjorden. Helt rätt.
0: Vem sa det?
4: Det är nog hon ramlade upp i dalen med.
2: Målfri. Det är bara du som säger så.
4: Ni får fyra hand ikväll då.
2: Ja.
4: Malmö,
2: vet du, utan tvivl.
4: Ja.
2: Och så länge det inte går ut över någon så är det nog bra.
4: Nej då, det kan.
2: Ja. Nej, tusen tack ska du ha. Och fotografen är helt rätt.
0: Jep, då vill jag avsluta med ett bilspörsmål. K-bilmärke har modellen i Zeta. K-bilmärke har modellen i Zeta. 50, 68, 14, 10. Då var allt en på tråden. Vem är det?
5: Ja, det var Olof Nygård. God kväll.
0: God kvällen.
5: Jag tänker på BMW.
0: Där gör jag också. Ja. Har du sett den i levande livet som sa?
5: Ja, kanske. Du gav lite löge in igen för att säga det.
0: Ja, det är nog bara förnamnet.
5: Ja.
0: Jag har gått in i eller kropp, jag vet inte hur jag ska säga. Kropp in igen.
2: Ja. Är det dörr då?
0: Det är inte dörr, det är dörr framme i fronten.
5: Ratte
0: hänger dörr i. Den är helt speciell.
2: Och släck. Är det säkert en bit liten bil då?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa
0: flit med runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppe i sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en her veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, og det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke du gjør det så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret. Då var det tien här då. Då var det tionde spörsmålet och då ska vi ta oss och träcka den här biletten så Turi vill ge väck till den här konserten och då får det höra. Ja, ska bara höra vidare på. Hade inte någon musik där så jag hade sett upp då. Nej, men då hör vi vidare på Eriksson då. Lite eller fråga för samma. Og ikke det, Eriksen.